0: metoder som till exempel torkning och rökning och så.
1: De första kurserna och föreläsningarna startar under hösten 2026. Några förkunskaper krävs inte och förhoppningen är att utbildningen ska bidra till att bevara och utveckla kunskapen om traditionell samisk matkultur och på sikt leda till fler satsningar inom området.
0: För mig så handlar det egentligen om mycket mer än bara om maten. Alltså maten är en viktig del av vår kultur och vår identitet. Ett recept är ju inte bara ett recept utan det är ju berättelser och minnen. Kunskap som har förts vidare från generation till generation. Men samtidigt så hoppas jag att de här kurserna ska bidra till någonting nytt. Alltså jag vill ju att de ska inspirera till nya produkter av alla de här fantastiska samiska råvarorna som vi har.
1: Reportrar här var Anne-Marit Päivjö och Katja Inga Gren för Sameradion.
2: Kinjevare sameby kommer att försöka stoppa vindkraftsparken som företaget ENBV Kusberget Vind vill bygga vid Kusberget väster om Källarne i Bräcke kommun.
3: Kusberget ligger ju som mitt i ett vinterbetesområde som är väldigt viktigt, så att det är klart vi kommer att svara och försöka få domstolen att förstå hur viktigt det är att det inte byggs här.
2: Säger Inger Helene Groik, ordförande för Ginjevare, som är en av tre samebyar som använder området för vinterbete. Planerna på en vindkraftspark har funnits i flera år. De har tidigare stoppats två gånger, senast för att miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland bedömde att påverkan på renäringen skulle bli för stor. Nu gör ENBV Sverige ett nytt försök. Bolagets vd Mats Mildersen skriver i en kommentar till P4 Jämtland att platsen har goda vindförhållanden och att utredningar visar att påverkan på rennäringen är rimlig. Inger Helene Groik igen.
3: Ja, vi har sett nu under många år att det går inte att samverka med industrin. Och det blir ju markbortfall, det blir kumulativa effekter som att de undviker områdena och alltså renarna undviker områdena där vindsnurror är för att det låter och det är mycket mänsklig aktivitet runt en vindkraftspark, så att vi ser ju att det fungerar inte med samverkan.
2: Reporter Elin Dunås, P4 Jämtland, Anne-Laila Blind, Petersdotter, Sameradion.
4: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: väldigt många fina burkar du har.
1: Mm. Det är lite roligt. De har man samlat på sig och fått från vänner och bekanta. Och till exempel i den största. Här har jag. Ja, den är lite halvfull.
0: Mm. Det är björklöv, va?
1: Ja.
0: Oj, det luktar verkligen.
1: Det luktar verkligen vår.
0: Vår, ja.
1: Vi ser, och det är just de här små från glasbjörken. Alltså fjällbjörk är också en glasbjörk. De har mest smak.
2: För många är mat så mycket mer än bara näring. Den bär på minnen, berättelser och en stark känsla av tillhörighet. I Så här gör jag möter vi personer med rötter i den samiska kulturen. Matkreatörer, kunskapsbärare och berättare som med smaker, råvaror och traditioner förmedlar vidare sin kunskap. Och kanske skapar något helt nytt på vägen.
1: Ja, så här är det svartvinbär, rönn, älghjort, rödklöver. En hel del saker har jag bara i teblandningar. Ja, alltså det här leker jag ju med på vintern. När jag har liksom varit ute hela sommaren och bara plockat in och torkat. Och sen kommer jag så har jag min skattkista här liksom. Så det är jätteroligt. Så jag har plockat fram några som jag tänkte vi ska prata lite extra om.
2: Idag är vi i Lassbyn. En liten by några kilometer från Gunnarsbyn i Bodens kommun. Längs väg 356. Där skogen öppnar sig mot älvens pålande vatten ligger den rödmålade bygdegården med sin enkla bakdörr. Bakom dörren finns Eva Gunnare och hennes skattkammare. Här i färgglada plåtburkar på hyllorna sparar hon torkade växter, bär och blad från årtidernas gång. Här möts doften av kvanne, ralla, ros och björk och berättelserna som varje växt bär med sig från Sápmi.
1: För när jag kom upp till Kvikkjokk som 20-åring, då fick man ju plötsligt upp ögonen för allt det här som växte omkring oss. Det är liksom botanikernas rike och det var färdledda turer och man som personal hängde ju med när man kunde. Och ett år så hade vi en färdledare som var väldigt kunnig i det här också med ätbara växter. Och vi hade en 1700-tals middag i Linnés anda. Och då tog vi ormrotsgroddar som smakade lite hasselnöt och gjorde liksom nästan en hasselnötsglass till efterrätt. Och vi plockade örter som vi hade i salladen till och jag tyckte det där var så fantastiskt för att det fanns nästan inte i mitt huvud, men det är bara att gå ut och plocka.
2: Matkreatören Eva Gunnare har i över 30 år levt och arbetat nära den samiska kulturen och naturen i Norrbotten. Hon kom som ung till Jokkmokk och möttes av fjällens landskap och årtidernas rytm. Ett möte som blev livsavgörande. Under knappt 20 år delade hon livet med en man verksam inom renskötseln, vilket gav henne en djupare förståelse för Sápmi innan vägarna skildes åt. Ett tidigt möte med Greta Hova, vars röst har tystnat. En matambassadör inom samisk matkultur och kulturbärare blev avgörande.
1: Senare då när jag kom till den här otroliga utbildningen Bjebmotter för Greta Hova. Där hon var ju också kunnig och passionerad av det. Så att där valde jag verkligen att liksom grotta ner mig i mitt projektarbete. Och bara kände att det här vill jag lära mig mer om.
2: Det mötet väckte en nyfikenhet hos Eva och en vilja att utforska och bevara traditionerna kring ätbara växter och råvaror som kvanne, maskros och björk. Hon brinner för sina upptäckter, ett sätt att hålla gamla kunskaper vid liv men också att lyfta fram det som finns runt oss men som ofta går obemärkt förbi. I det här avsnittet av Så här gör jag kommer vi att prata om ätbara växter och framförallt om bosko, alltså kvannen.
1: Det var så roligt på den utbildningen för det var verkligen att det kom många av de äldre, eller Kari Pavval till exempel, och det var många andra som kom och berättade om olika sätt. Men sen var det så fritt att få experimentera. Så att vi hade ju liksom plockat en hel del på hösten och Greta hade också plockat en hel. Och sen så stod vi där och bara liksom lekte i köket ibland. Och det tyckte jag var så befriande. Just det här med att man kan utveckla smaker genom att... Alltså förhöja genom att lägga det i salt, göra det till ett örtsalt, ett sätt att bevara men också ett sätt att förstärka smaken. Man kan lägga det i olja, man kan förstås ha socker eller honung som också förstärker och bevarar. Och alla de här olika sätten ger ju olika smaker och olika upplevelser av en växt. Så det tyckte jag, den kunskapen var jätterolig att få med sig.
3: Men om du då tänker tillbaka till den här tiden, kan du komma ihåg liksom vad det var det första som du tog tillvara på? Eller liksom när du fick känna den här känslan att du hittade det här guldet i naturen?
1: Ja, men jag tror dels björken, björklöven och björklövens smaker. För det är någonting som kommer också liksom i början på säsongen. Och när man då står där med ljuset... Och värmen börjar komma och det är liksom fågelsång överallt. Och så står man och repar de här björkbladen och det fastnar lite på liksom fingrarna. Och då kände jag bara att oh, men det här, det kändes som att jag badade i björk. Och det var en sån jättehärlig känsla. Så den känslan och också det här med, ja men saven kan man ta vara på. Man kan göra saker utav knopparna om man vill. Och det här med, det finns inte bara... en urt och en sak man kan göra, utan man kan leka. Och det tyckte jag var så härligt.
3: Och inför vårt möte som vi har idag så pratade ju vi. Och då berättade du för mig att du brinner för det du kallar för dina upptäckter. Kan inte du berätta vad du menar med det?
1: Ja, men jag tror att vi människor överlag är verkligen blinda. Ja, men det är gräsmatta, det är skog, det är någon äng. Och det är lite träd och lite blommor. Och så. Vi liksom ser ju inte. Och då, jag brukar känna som att ja, men det här är en ny relation som jag börjar få. Då börjar man att se. Och sen då, ja men maskrosen, den finns ju överallt. Ja, men... bladen, de här gula bladen, de är ju söta och goda och de kan man koka en fantastisk söt sirap på. Och bara det här med att ja, men jag upptäckte några år senare att vilka fantastiska kapris man kan göra på knopparna. Och jag menar, de här upptäckterna där det inte bara är nyttigt eller bara att det är för överlevnad, utan att wow, det är ju gott. Jag tror att i mitt liv så har smaker, jag har minnen i smaker. Jag har en väldigt stark kontakt till liksom smaker och dofter. Och det gör mig lycklig. Och när man då hittar det runt knuten, det är ju fantastiskt.
3: Men om vi ska liksom gå tillbaka till det här om upptäckter och aha-upplevelser. Vilken har varit din största aha-upplevelse under åren som du känner att du bara måste dela med dig av?
1: Jag tror den häftigaste smaken, det är nog maskrosknopps. Kapris som är salt och syrlig och pow och liksom oj, vad är det här för någonting? Och det är så, jag vet att man kan göra kapris på många olika, alltså kapris är ju egentligen en salt och syra inläggning av en urt och kapris är sin egen urt, men och man kan göra det på olika sätt, men just den här vanliga maskrosen som egentligen ingen tänker på, och sen att den blir så, alltså, och det räcker att ha två små kapris i en potatissallad för att förhöja hela den potatissalladen. Alltså den tycker jag är så där att man blir lite blown away.
3: Men om det är så att jag själv skulle vilja prova göra den här maskrosknoppskaprisen, hur ska jag gå tillväga då?
1: Egentligen är det jättelätt, men du måste ha lite tålamod, för det tar 4 månader innan de är klara. Men det är egentligen, du plockar maskrosknopp eller knopparna innan de slår ut, gärna så hårt knutna som möjligt. Och, alltså, gå till en kompis gräsmatta som vill bli av med sina maskrosor och så sköljer man dem ordentligt, kallt vatten. Sen lägger du den i en burk eller i en plastpåse med äppelcidervinäger. När de är liksom sköljda och rensade så får de dra i äppelcidervinäger en 5-6 dagar. Då brukar jag ha dem i kylskåpet. Sen häller man av vinägen och den kan man använda som en oxymel om man vill. Vet du vad det är? Det är en väldigt gammal tradition att liksom lägga örter i vinäger och blanda sen med honung. Och då får man som en slags medicin som du sen kan hälla på i hett vatten på eller kallt vatten. Men det är väldigt bra för magen. Alltså ört, vinäger och honung är en liksom kombination för vår mage att må bra. Men annars, de här vinägerindränkta då, kaprisen, de lägger du i en burk bara varvat med ett bra havssalt. Gärna liksom så, alltså samma havssalt som vi brukar ha när vi saltar kött och sånt. Mm. Alltså, och där får de dra åt sig den här saltet ungefär, vad ska jag säga, 4 månader brukar man säga. Och då har jag dem bara i rumstemperatur. Gärna mörkt, för annars så bleks de lätt. Och då drar de sakta åt sig. Och just det här med att de inte ligger i en blöt lag, utan att de ligger i det här torra saltet, så blir konsistensen liksom lite seg och lite god istället för att bara bli blaskig. Och sen, alltså de tillagas aldrig, utan de marineras bara hela tiden. Sen är de klara, man sköljer av saltet, man stoppar tillbaka den i burken och där kan du ha den i kylskåpet ett år i alla fall.
3: Och vi kommer idag prata om kvannen, och för de som inte vet, vad användes just kvannen till traditionellt?
1: Ja, men den brukar man säga är den växt som har använts mest utav samerna som man känner till. Och jag skulle säga att det kanske är mera fjällsamer än skogssamer, att det är mera på fjällsamisk sida. Men det är en växt som har varit väldigt vanlig i Sverige i tusentals år, allt eftersom liksom inlandsisen smälter bort, för den gillar ju att växa där det är kallt. Så att liksom, det är därför man hittar den fortfarande vild i våra fjälltrakter. Men tidigare så växte den ju i en större delen av Skandinavien. Och det är faktiskt den växt som också har varit viktigast i Skandinavien, alltså inte bara i det samiska, utan vikingarna hade med sig dem på sina turer, ut handelsturer på 1100-talet, vet man om. Man hade kvanngårdar och odlade dem. Och man vet att det är den växt som man, när man började bli bofast, att man började odla först. Så det är ju en rätt lång historia. Men det samiska, där har man ju också, det finns liksom ett verb, alltså du har bosko, det är ju kvanne, och fadno som är de här kvannen innan den blommar, så heter det fadno. Och just det här att det finns många olika namn för växten, det finns ett verb, boskit, som är att gå ut och samla kvanne egentligen. Och det säger i sig, vad jag har förstått, att det finns en väldigt lång tradition, att när det finns befästa ord för det. Så där har man ju allt, jag tror många, de flesta har ju hört att man kan röka kvann, göra kvannepiper, och det kan man också läsa att man har använt bladen också som tobak. Annars är det ju skälkarna som man har tagit vara på, man har kunnat torka dem, man har kunnat äta dem färska, och just från boskorna, alltså, som bildar blommor, innan blommorna kommer, så är de, det är ju en delikatess. När man har skalat bort det lite trägare yttre, så är den ju bara krispig och saftig och mjäll och god, som en väldigt mild selleri ungefär. Så den har nog använts både som mat och egentligen med medicin också, för där är ju roten har ju väldigt stark, alltså starka egenskaper som gör att magen mår bra, att vi liksom håller emot förkylningar och infektioner, och den är bakteriedödande. Så det kan man läsa till exempel att under Jokkmokks vintermarknad, då hade man en bit torkad kvannerot för att hålla onda andar borta. Det vill säga bakterier som kommer från andra människor. Så att man har nog använt den, alltså mat och medicin hänger nog ihop väldigt mycket. Men det är en smak som är lite parfymig ibland, som jag tror att man verkligen längtar efter. Och jag kan verkligen längta efter den smaken också.
2: I Sápmi är det korta somrarna tid för att samla det som ger smak och styrka. På försommaren plockas växter, chattot, när bladen är späda och mjuka. Och bären, morgit, samlas när det mognar mot sensommar, hösten. Några av de vanligaste växterna som plockades traditionellt i Sápmi, kvanne, bosko, är den mest användbara. Den ger frisk smak och hög näring, särskilt rik på C-vitamin, och har varit viktig för att motverka bristsjukdomar under vintern. Skälkarna kan ätas färska som en krispig delikatess, stekas lätt på glöd eller torkas och sparas till vintern. Av skälkarna görs också den syrliga och vitaminrika rätten gompa, kokt kvanne och fjälltolta som blandas med renmjölk och får syras. Har även använts som krydda till kött och fisk, samt har en mängd läkande egenskaper. Exempelvis har roten använts mot förkylning. Ängsyra jopmo växer ofta på gamla renvallar. De gröna bladen kokas till kräm, jopmo, som kan serveras med mjölk eller användas som krydda till kött och fisk.
1: Ska jag plocka fram lite olika saker från kvannen?
3: Mm,
1: så
3: ja,
1: kan vi se.
3: Mm.
1: Men vi börjar med roten här. Och jag tar rot för att göra min egen lilla husapotek. Och då är det ju så här att om man plockar roten efter att den har blommat, då har ju växten använt all sin kraft från roten. För sen dör ju kvannen, utan den sprider sig genom fröna. Så att jag brukar se till att plocka på hösten efter fadnon, alltså när det bara är skälkar och blad. För då har ju den kvar den styrka som den ska ha för att blomma nästa år.
3: Så här har jag. Jag har den i en färgglad plåtburk.
1: En gammal pepparkaksburk det här.
3: Det ser ut som svamp.
1: Mm. Här har jag då alltså skrubbat den rent och skurit i bitar och torkat. Och man kan liksom känna att den luktar nästan lite jord och att den luktar lite bäskt och sådär.
3: Mm. Alltså det ser ut som, jag skulle säga att det ser ut som att man har skivat och torkat champinjoner.
1: Ja.
3: Skogs champinjoner.
1: Den är hopplös att gräva upp bland stenar. Och, så jag brukar kanske bara ta upp en 3-4 rötter innan jag ger upp helt enkelt. Och jag behöver inte så mycket utan det är till husapoteket helt enkelt.
3: Och då skivar du upp den och lägger den på den och torkar den?
1: Ja, man kan låta den ligga på en bricka och sådär. Det är klart, du kan ju använda den direkt. Men jag, för att torka den så tycker jag att då är det lättast att skära ner den och ta bort fula delar där det har kommit in sand eller den kan vara lite dålig på några ställen. Så att då tar jag vara på allt det som är bra.
3: Får man smaka på den här?
1: Det får man göra.
3: Jag tar en liten skiva bara.
1: Ja. Men den är väldigt bäsk.
3: Ja, den är väldigt bäsk. Alltså inte till en början. Till en början så... Men efter en stund så greppar den här bäsksmaken tag igen.
1: Och den är ju mycket... Alltså vi kroppar behöver bäska. Och vi är rätt dåliga på att äta bäska. Så alltså, det är väldigt bra för magen.
3: Mm. Det känns ju som att den är så kraftfull i sin smak.
1: Mm. Det bränner nästan lite i munnen.
3: Ja, det bränner kanske lite i munnen. Och jag tänker så här att, och den är torkad. Att det, måste ju, det känns ju ändå som att den innehåller väldigt mycket bra saker med tanke på dess smak. Att det är så mycket som har bibehållts.
1: Ja, alltså... I allt man gör med växter, alla processer man gör med kött och växt och allt möjligt, så försvinner ju en del av det braiga. Men när man torkar, jag tillsätter ju ingen värme utan jag låter det vara i rumstemperatur. Och egentligen så är det liksom vattnet som försvinner. Så att den är ju väldigt skonsam. Och just det här med att om jag inte tillagar den och hettar upp den. Hetta gör ju mycket. Syre tar också bort en hel del näring. Så det är därför jag har dem i burkar. För att man vill ha bort solljus och man vill ha bort så mycket syre som möjligt. Så de ska gärna vara så fullproppade som möjligt, de här burkarna man har. Men det bevarar ämnena mycket längre. Ett sätt, det är ju det här, det jag gör ibland det är ju att jag har de här i alkohol, alltså typ renat eller vodka.
3: Som en tinktur blir det då alltså.
1: Precis. Och det är ju ett sätt att ta vara på de här. Man kan också koka te på dem. Men vissa ämnen förstärks, kommer fram bättre. Det är olika på olika växter. Men mycket rötter, liksom, då är det bra att dra ut dem i lite sprit. Och om du doftar här så känner du ju, doftar nästan lite medicin.
4: Ja, och jag tänker bara på de här tinkturerna. För det kan man ju också använda på utvändigt på kroppen.
5: Precis.
4: Vid alltså exempelvis du har skador eller smärta. Kan kvannen ha några egenskaper som kan hjälpa genom att man använder den på ett område som du kan, exempelvis kanske har ont eller inflammation i?
1: Precis, alltså den är ju bakteriedödande. Så att förutom att sprit i sig också är bakteriedödande så liksom får du ju lite en extra skjuts med det. Det finns ju andra örter som är mer ihopläkande så än just kvarnroten. Utan här är det väl just egenskapen att den är väldigt, väldigt ren på det sättet. Annars invärtes så gör ju den här bitterheten du har fått ut. Det finns säkert många bra ord och väldigt mycket mer kemi än vad jag kan. Men det jag vet är att den här bitterheten, det är ju jättebra för vår mage. Så att jag brukar ha, om man har magknip till exempel, ja, men då kan jag ta några droppar i ett glas eller ta direkt. Jag har använt det också när jag var i Indien för att slippa bli magsjuk. Hade jag med mig en sån här, för de är så koncentrerade såna här tinkturer. Så att då behöver man bara en liten flaska med sig. Så räcker det länge. Så att jag klarar mig utan magsjuka där. Och jag brukar ta dem direkt på en sked och bara stoppa. En del säger att man kan ta dem under tungan för att det ska liksom komma lite lättare. Man kan också hälla det i ett glas vatten. Vatten är alltid bra och få i sig, och det mildrar ju smaken då. Men sen är det här, jag är ingen örtterapeut, jag är inte utbildad liksom läkare, och hur ska jag säga det på ett bra sätt? Kroppen reagerar olika på olika örter, så att jag tänker också att du, det är inte bara att en ört är ett mirakelmedel, utan det är hur den reagerar med dig. Och sen är det inte bara en sak som verkar, utan det finns flera ämnen och flera saker som liksom... Det jag tycker om, det är ju att jag vet att det här är... Jag har tagit det varsamt på ställen där jag vet att det finns gott om det. Jag vet att det inte är liksom lagt några gödselämnen eller någonting, utan det är liksom ren jord. Jag har behandlat det på ett varsamt sätt. Så för mig så känns det väldigt nära att jag vet vad det handlar om. Och det känns som att det blir extra värdefullt.
4: Men bara innan vi fortsätter här, är det någon speciell tid på året? Du pratade om det här med boskon och fett. Vilken årstid är vi på? Jag förstår ju att vi är vår, sommar, men ungefär när?
1: Ja, men rötter ska man plocka på höst eller vår. Våren för att då har den kraften att blomma på sommaren, och hösten för då har den fått tillbaka krafter för att kunna blomma året därpå. Och kvannen är ju normalt sett tvåårig. Alltså första året så kommer fadnon, alltså bladverk och skälkar, och andra året så blommar den och sen dör den. Men ofta till fjäll så tar det flera år innan den har kraft nog att blomma. Så den kan hålla på och bilda större och större bladverk i kanske 6-7 år innan den blommar. Men vår tycker jag är svårare att se, var kommer de upp? Då ska man veta om det och precis veta. Så att jag brukar ofta ta det på hösten, kanske september när den har hunnit sätta frö och är liksom klar helt enkelt. Om man är osäker på om det är kvann eller inte, då kan man ta till lite olika tips. Först och främst så växer ju fjällkvanne mest uppe till fjälls, alltså högt uppe bland kalfjället nästan, och längs bäckar gärna där, eller sjöar där det är lite blött. Men en del fröer kan också flyta med och liksom växa lite mera inåt skogen längs kanter. Och där finns en annan släkting som heter strätta, eller kallas ibland för skogskvanne, som har liknande egenskaper men inte samma smak. Men den har istället för klotrunda blommor så har den halv, som liksom mer som en paraplyblomma. Och de har klenare blad och lite klenare skälkar. Så ett tips är, om det liksom är fjällkvanne man är ute efter, men bryt av en skälk och känn att den liksom doftar mycket så här parfymigt. Det är nästan bara den som gör det. Sen om man är lite om man inte vill bryta, för man tänk om det är björnlokan som då kan ha giftig växtsaft. Den björnlokan har håriga skälkar. Den är full med massa hår och har också så här plattare blommor. Men alltså just det här med håriga skälkar, då är det oftast björnloka. De ska vara kala och rätt så lena. Då är det kvanne eller strätta. Men om vi går vidare då.
5: så kan vi tänka på... Nu ska jag se. Nu sätter jag på lite.
1: Här har jag en stor burk. Fan gång. Det här har varit knäckebröd för att skiva i. Och så satte jag på lite vatten.
4: Här framför oss har du tagit en stor burk. Alltså den är jättevacker, den här burken. Det är en gammal knäckebrödsburk, men alltså det är folkdräkter.
1: Till och med en
4: gakti. Mm. Ja, men och i den här plåtburken så har du fullt med vad då?
1: Ja, men här har jag samlat kvannebladen. För de vill jag ju också ta tillvara på. Särskilt när jag plockar fadno. Det är liksom fina, färska blad. Och det tar jag ungefär i juli. När de är som högsommar helt enkelt. Och jag vet att vissa av mina gäster och kunder liksom brukar tänka. Men oj, vad gröna de är. För man är van att vissa växter liksom bara bleknar. Och det är ju för att jag har torkat dem undan från solen. Alltså jag har haft dem i en boda helt enkelt och låtit dem... Man kan hänga dem i knippen eller så kan man lägga dem på såna här myggfönster eller man kan lägga dem på lakan och så. Men det är bra om det kommer luft så mycket som möjligt.
4: Hur länge brukar du torka dem? Tills de är klara eller?
1: Ja, tills de är knastertorra. Åtminstone en vecka. Och sen har jag mycket för jag tycker mycket om den här växten.
4: Alltså den luktar så gott.
1: Det är ju stora blad, liksom kraftiga blad med rätt så kraftiga skälkar som kan bli lite... Jag försöker att ta bort skälkarna här, men den är väldigt urtig, den är väldigt grön i doften. Och det här använder jag både som te men också som krydda. Alltså man kan smula på dem och ha dem på pizza eller lite annat. Den blir som nästan, inte oregano, men nästan lite grann. Alltså det är ju roligt att använda våra egna smaker istället för bara köpa de här traditionella medelhavssmakerna.
4: Alltså det är som svårt att beskriva lukten. Det luktar lite oregano, lite mejram. Kanske lite blommig doft. Och vår.
1: Lite mynta tycker jag också.
4: Ja.
1: Den har lite. Jag tänkte att vi gör så här. Jag har tagit fram en liten sån här kaffepress.
4: Ja.
1: Och vi bara lägger, vi smular ner lite.
4: Så då, nu ska du göra te alltså. Mm.
1: Och då kan jag tipsa om att när man torkar blad så torkar de så hela som möjligt. För att ju mer man smular sönder dem, desto mer luft kommer det. Och då försvinner det mer smakämnen och näringsämnen. Så att jag försöker att ha dem så hela och så smuliga när det är dags att använda dem.

0: Ska vi säga skål?
1: Alltså den är inte alls lika stark i smaken som roten är.
0: Nej.
1: Den är väldigt mild och rund och mjuk. Jag skulle fortfarande säga att det smakar som spenat.
0: Den har en, du har helt rätt. Jag har aldrig tänkt det. Men det är så roligt med smaker, därför att vi har inte alltid ord som vi kan liksom beskriva. Vi är rätt ordfattiga när det gäller att beskriva smaker. Och vi letar och letar. Men du har helt rätt. Den har en liten järnighet från och en grön smak som liknar lite spenaten. Men jag tycker att den har en friskhet också som är mer än vad som finns i spenat. Alltså jag tycker att den känns väldigt grön. Och den här gröna känns liksom somrigt och härligt. Som en varm kram. Skälkarna då, de kan man ju... De upplever ju många som väldigt parfymiga och de är ju minst parfymiga och mest goda att äta som de är just på försommaren på boskon innan den blommar och man skalar av den och de är nästan vita inuti. Men jag lärde mig utav Greta, eller vi som gick i utbildningen lärde oss av Greta att använda fadnons skälkar. Och så låter man den här innersta skälken som går ner i roten sitta kvar. Så man tar de här de växer ofta 3 eller 4 skälkar som går till en rot. Och de växer precis som rabarber, att det är som ett litet en liten hölje som man kan rycka loss. Så jag rycker loss dem i mitten på sommaren samtidigt som jag tar bladen. Ja. Jag tar ju hand om allt på det skälkoblad. Och då låter jag den innersta stå kvar. Så vet jag att blomman kommer tillbaka nästa år och blommar och får sätta frön. Så om man vill plocka på ett extra hållbart sätt så tänk på det. Och de, nu ska vi se, här har jag då. De kan man göra dels en väldigt häftig rabarber med. Eller att man använder ihop med rabarber till en marmelad. För den har en... Liksom, den har inte den här samma mildheten som det inre märgen på boskon, utan den har en kraftigare smak. Men tillsammans med en del socker och syra, som i fallet med rabarber, så får man en jättegod marmelad. Ska jag plocka fram? Vill du smaka? Nu ska du få smaka. Du ser kvannebitarna i.
1: Mm.
0: Så det är som en rabarbermarmelad som är lite rosa nästan. Och sen har jag då bitar utav kokad färskvanne i. Så att...
1: Ska vi se så att jag spiller någonstans.
0: Mm.
1: Väldigt gott.
0: Alltså det är ju en balans där. Du vill ha syran från rabarbern, du vill ha kryddigheten, lite bäskan ifrån kvannen, och sen så vill du ha sötman ifrån socker förstås. Men jag tycker om den här kombinationen, tycker jag är jättegod.
1: Vi pratade tidigare om det här med minnen, smakminnen. Och nu slungades jag tillbaka till min barndom när vi brukar äta kvannen då, eller för att hon... Väldigt tydligt. Det är som att jag ser mig själv i småskolan.
0: Och då åt du det skalad rå då, eller?
1: Ja. Precis, skalad rå. Men det påminner precis den där smaken som kom bakom den här söta rabarbern.
0: Mm.
1: Så känner man den här kvannesmaken.
0: Ja. Kul. Jag har egentligen bara gjort de här på färska fadno, men jag har i frysen numera. För jag tänker att den här borde man kunna göra med både frysta rabarber och fryst hackad, alltså okokt kvanne. Så att när man tar saker från frysen så är det viktigt att inte låta dem stå. För då när de tinar, då blir de liksom, då ruttnar de nästan. Utan att man då i så fall häller ner direkt i grytan. Så jag tror att det skulle funka lika bra. Här har vi ju då kanderad kvanne också. Och det är ju... Lite ske till. Så här har jag använt alltså lite mindre fadnor. Och de här har jag ju inte skalat något. Utan jag har bara skurit dem i bitar. Och kokat dem i lika delar vatten som socker. Och då förändrar de färg från det här knallgröna eller ljusgröna till lite mer olivgrön. Och sen blir de som lite glasartade när de är klara, så man kanske får koka en halvtimme eller så. Och sen tar jag upp dem ur sockerlagen och bara lägger dem på tork i ugn. Så här kan du få smaka.
1: Alltså de är väldigt vackra de här. Det ser ut som små så här karameller man kan köpa på marknader i sina stånd.
0: Mm. Mm. De är ju söta här, men de är goda.
1: Alltså, det här är ju bättre än godis.
0: Eller hur?
1: Smakar lite polkagris.
0: Så det sista jag gör är att jag också på höstkanten, kanske i augusti, sen augusti, tar hand om fröna. Och det lärde jag Greta oss också. Och om du doftar, det här är torkade, de ser nästan ut som små fänkålsfrön, det är samma familj. Och de doftar inte så mycket.
1: Nej, de luktar nästan inget alls. Nej.
0: Men om man rostar dem i en, om man rostar dem i en het stekpanna, då, alltså bara en halv minut tills, eller en minut tills de börjar liksom ryka nästan lite grann. De får inte brännas, utan de har ju fröer i sig, och i fröerna finns det en liten olja, och när den hettas upp så utvecklas smakerna. Man brukar säga att indiska kryddor, de tycker om att liksom rosta smakerna först.
1: Så. Ja, när du lagar mat så ska de rosta i pannan lite. Oj, vilken skillnad.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Om du tar...
1: De luktar nästan ingenting. Nej. Alls. Nej. När de bara är torkade, men när de är rostade så jag kan inte ens beskriva vad de luktar.
0: Jag träffade en gång en aromexpert, för vi var med några utav matproducenterna i Jokkmokk, var med i ett aromprojekt. Och då var det en sån här man från Skåne som har jobbat med smaker och aromer i 40 år. Och han blev blown away, för han kände till kvannesmaken, men det här hade han aldrig varit med om. Och alltså just den här smaken som utvecklas när man rostar fröna. För alltså bladen och skälkarna och fröna har ju alla olika smak, men de har ju en del av det här parfymiga, rätt så intensiva smaken. Men
1: jag skulle säga att det påminner lite om när du har bränt smör i pannan eller i, alltså, så får du det här lite så här lite runda,
0: nötiga
1: doften. Ja. Ungefär lite, så skulle jag förklara det bäst, tror jag.
0: Jag har dem faktiskt i sådana här kakaoburkar, för jag kan tycka att den har lite mörk choklad, alltså chokladton också i sig. Och den här aromexperten sa att det här är en fantastisk baston. Alltså som man kan blanda med andra, kanske med citrus eller med någon sån här lite piggare toner. Och så får man liksom en fantastisk, den liksom lyfter upp andra smaker. Så att den här är också jätterolig att använda som krydda. Både i bakverk, i bröd, istället för fänkål ungefär. Men också liksom att blanda kryddblandningar. Som här då. Har jag en liten kvanne raw food boll.

0: De är ju väldigt vackra till färgen. De är i flera nyanser av grön skulle jag säga. Från mörk till den ljusaste grön. Det ska bli jättespännande det här.
1: Mm.
0: Om du, innan vi smakar på de här, skulle du kunna beskriva smaken på dem lite snabbare med tre ord?
2: De är ju söta utav dadlarna, men här tycker jag att kvannesmaken kommer fram i sin bästa form. Därför att kombinationen utav de här rostade fröna tillsammans med lite liksom kvannestjälk och blad, då får du liksom hela spektrumet på kvanne. Så att det här skulle jag säga att det här är, så här smakar kvanne.
0: Okej, spännande. Mm. Det är så spännande att det kan skilja sig så från den här roten som, alltså den är inte hemsk, men den är otroligt besk. Och så de här andra delarna är så otroligt goda. Och ändå ganska mjuka, fast det är mycket smak.
2: Mm. Mm. Den här bollen, det är, man märker att det är nötsmak och att det är dadelsmak. Så att det är ju som en raw food. Men sen har du de här friskare bitarna och lite alltså kryddighet också. Som, och den smaken hittar man inte på så många ställen. Så att den har ju verkligen en unik smak.
0: Vad är det som fascinerar dig så mycket med just kvannen?
2: Det är alltså kvannen. Jag tycker om när en växt har många lager. Och jag tycker om att känna historiens vingslag. Och någonstans tänker jag att den här växten har en framtid också. Den är viktig för oss. Den är viktig för att känna till att här har vi en av Sápmis bästa läkekrafter. Och vi har smaker som gör gott, som vi kan dricka, som vi kan äta. Så att det känns som att vi behöver sprida ut kunskapen om den också. Men jag tror de här lagren av tradition, smak, kraft, det älskar jag med kvannen.
3: I Så här gör jag har Eva Gunnare tagit oss med in i sin skattkammare här i Lastbyn, där naturens råvaror fått nytt liv genom hennes upptäckter. Och nästa gång fortsätter vi att utforska fler smaker och traditioner från Sápmi. Producent för programmet, Vivian Labba, och jag är Monica Andersson.

jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

0: på Copacabana.
1: Har man havet till vänster, fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

stranden. Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns,

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

jag vaknade upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte. Och jag minns ju ingenting av vad som hände. Det började en dag, en kvart över fem. Jag slutade mitt jobb och var på väg hem. En smäll och en duns och några bromsar som skrek.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Går man in i kalendern och tittar idag den 21 juli i kapitlet märkligheter, ja, då finner man att faktiskt är den kallaste dagen som uppmätts på jorden. Då tänker väl ni, vad menar han med det här? Jo, ni får ju inte glömma bort då att på södra halvklotet är det ju vinter nu. Och det var forskare vid den sovjetiska forskningsstationen Vostok på Sydpolen som den 21 juli 1983 uppmätte en temperatur på -89,2 grader Celsius. Och det blir faktiskt den lägsta temperatur som någonsin har uppmätts på jorden. Då, när det handlar om pålitliga mätningar. Och det blir världsrekord i låg temperatur både dittills och därefter. För att än så länge i alla fall, vad jag vet, om inte de håller på att mäta upp den temperaturen just nu, så har inte man någon gång mätt så låg temperatur. Wow. Däremot, den högsta temperaturen någonsin på jorden har uppmätts i Death Valley i Kalifornien och det var den 10 juli 1913 och där var det då 56,7 grader Celsius. Ja, det är ytterligheter det. Här ägnar vi oss väl kanske inte åt ytterligheter men däremot underbara rariteter. Nu kommer Tracy Allman här med låten Sunglasses.

0: Åsa Jinder och Fjärilen vingad syns på Haga. Ja, det här är ju Carl Michael Bellman och en sång med en särskild adress. Ja, egentligen två adresser. Den är dedikerad till Bellmans hyresvärd där han bodde vid tillfället. Men sen var han ju förtjust i Haga, och vid den här tiden 1791 så hade Gustav III dragit igång ett stort projekt där man skulle bygga ett nytt slott ute på Haga. Grunden står där ute fortfarande faktiskt. Och det är inte det hus i vilket kronprinsessan bor med sin familj, för det kom lite senare. Utan det här var ett stort, väldigt nyklassicistiskt palats som skulle byggas nästan lite grann som en pandang till Stockholms slott. Men alltihopa kom ju av sig eftersom Gustav III blev mördad 1792. Och Armfelt, som var den som höll i projekten där ute, han flyttade till Ryssland så småningom. Men det var till Armfelt som Bellman hade riktat den här sången, för han hoppades att han med den skulle få uppmärksamheten så att hans fru kunde bli oldfru ute på Haga. Så var det med det. Och när spelades den här in nu då, ska vi se. Åsa Jinder, var hade vi dig någonstans? Där ska vi se, 2017, det är en relativt sen inspelning. Men som jag sagt förut, Åsa Jinder, hon har på ett tag nu. Hon har varit artist i 50 år, det firar hon i år. Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally från 72 och Tracy Ullman, Sunglasses från 1984. Till Olle Adolfsson nu, och en sång han spelade in 1974.
1: Nu är det gott att leva på en sommardag. Här står Adam och Eva, här står du och jag.

Claes-Göran Ederström här ute på landet, sjunger han. En inspelning som gjordes 1971. Och så hade vi Bonnie Tyler med oss också. Ja, tyvärr bortgången nu från 1976, Lost in France. Det är faktiskt före hennes operation som gjorde att hon fick den där riktigt raspiga rösten. En dam som ju naturligtvis har hyllats av väldigt många nu efter sin bortgång. Och vad som är väldigt trevligt ändå att se och som jag tycker gör henne till en väldigt stor person är det att hon var flitigt förekommande i Sverige och i de sammanhangen så hon aldrig sen med att mötas, att vara med och se till att vara tillgänglig. Det är inte alla artister som är sådana. Och själv hade jag förmånen att träffa henne i en intervju jag gjorde för P3 på den tiden. Och ja, det var meningen att vi skulle sitta i 10 minuter. Men efter en stund så sa hon att du, jag skulle vilja sitta med dig lite längre. För hon tyckte om vårt samtal. Så att det blev faktiskt nästan en timme i hennes sällskap. Mm, det var en upplevelse. Som sagt, vi var på 76. Ja, från 61 hörde vi Dario Campiotto i Angelique och Olle Adolphson, Nu är det gott att leva från 1974. Nu möter vi Bob Dylan. Ja, och det här är ju något ni känner igen. 1966 kom den.

Gröna små äpplen, ja, det är Monica Zetterlund som sjunger den här. En inspelning som hon gjorde 1969. Richard Marx, Endless Summer Nights, den kom 87. Och Clyde McFetter med A Lover's Question, det var från 58 det. Och Bob Dylan, I Want You, kom 1966. Flash and the Pan, ja, det är ett märkligt namn, det finns en historia. Det här är killarna som redan 1976 hade en idé om att göra en låt. Det bygger nämligen på att, ja, hur ska vi ta det? Vi tar det från början. Harry Vanda och George Young, de kommer från Australien till dels och ja, var med i ett gäng som heter The Easy Beats. Men så var de i London och ville göra en liten demo och arbetade tillsammans med ett gäng, Steve Wright, John Paul Young och William Shakespeare. Men de här killarna var upptagna på andra projekt, så att då tänkte killarna att vi gör det här själva. Ja, och satte ihop låten och ja, så säger den ena killen till den andra att ja, men det här kommer bara bli en kortis, det här kommer att gå över ganska snabbt. Så att vi ser till att vi får det gjort. Och uttrycket för det är flash in the pan. Alltså att det fräser till i pannan snabbt.

Men det blev ju mer än så. Så man var tvungen att ge ut ett album några år senare och då fick det heta Flash and the Pan. Och så blev det historia av det där gänget också. Det finns gott om musik i kretsarna kring de här killarna. George Young är storebror till killarna som startade AC/DC till exempel. Men nu ska vi lyssna på då den där plattan som blev en Flash in the Pan och mer än det. Hey St. Peter heter den.

Sol, vind och vatten. Ted och Kenneth Gärdestad från 1973. Så går vi till det vi hörde före redan. Det var Faron Young med Hello Waltz från 1961. Och Flash and the Pan allra först med Hey St. Peter 1977 året. Jag har då till Rachmaninoff. Ja, för det är han som har skrivit grunden till det som Eric Carmen sen gjorde All By Myself av. Ja, det är ju så när man gör en pianokonsert så finns den i olika satser. Och det här är den andra satsen i den här pianokonserten som anses vara en av de absolut vackraste. Och det kan vi hålla med om. Det gjorde i alla fall publiken 1975.

Alice, jag tror att en del av er minns henne framförallt från 80-talet. Hon håller på fortfarande, hon är i 70-årsåldern nu, och då på 80-talet så var hon en, kanske inte flitigt, men hon förekom som gäst hos Jakob Dahlin i Jakob Steg. Och detta då kanske framförallt för att hon var med i Eurovision Song Contest och tävlade för Italien bland annat 1984 med den där sången som vi har spelat här också, I Treni di Tossör med Franco Battiato. Sen så var hon med och vann San Remo-festivalen, och det är faktiskt större än både Eurovision och ja, Melodifestivalen, på sig. Det är ju italienarnas svar på Melodifestivalen 1981 med just den här låten Per Elisa. Alice alltså, och sen hade vi då före det så hade vi med oss Lodon Wainwright med The Swimming Song från 1973, och förra timmen avslutade vi med den vackra All By Myself med Eric Carmen från 1975. Nu då så tar vi oss vidare med en låt som jag i vår familj sjöngs utav mina syskonbarn när de var relativt unga. De var väldigt unga, det var något av det första de lärde sig att sjunga. Så var det Sven Ingvars Sommar och sol.

Bohuslän Big Band är det som ackompanjerar Svante Thuresson här när han sjunger Ola Adolfssons Grön kväll i Margretelund. Ja, här får vi inte reda på vem varken kvinnan eller mannen är, men ja, förslagsvis väl är det kanske Olle själv då som önskar sig den här typen av bemötande. En del ansåg att den här var rätt vågad när den kom där på 60-talet första gången. Och den här inspelningen med Svante Thuresson, ja, den gjordes 2004. Stevie Wonder, Past Time Paradise, var från 76 och Sven-Ingvars då, Sommar och sol. Den sjöng mina syskonmars och bilen på att köra av vägen. 1990 kom den inspelningen. The Five Satins nu, och då är vi tillbaka på 1960.

Belinda Carlisle. Ja, det här är ju en dam som har gjort sig hörd en hel del här. Bland annat då med den här låten Heaven is a Place on Earth. Och den här som gör det nu, Circle in the Sand, ja, den står inte långt efter i popularitet. Det vet framförallt ni som är inbitna fans. Belinda Carlisle håller aktivt på fortfarande. Har varit ute och turnerat och nu så ska hon ut igen. Kom ut med platta så sent som förra året. Och... vad var det mer jag skulle säga om henne? Jo, hon kom ut med sina memoarer här för några år sedan och det blev en jättesuccé. Hon berättade mycket öppenhjärtigt om sina egna utmaningar som hon hade fram till 2004. Hon var starkt drogberoende och drack en hel del. Men det ska hon vara fri ifrån nu i alla fall. Då ska vi se här. Vad hade vi mer för någonting här då? Vi hade då den här från 87. Ja. Och så Pugh Rogefeldt och Rainrock före det med Vandrar i ett regn från 74. The Five Satins har vi också hört med To the Isle från 1960. Nu ska vi till 1975. Kom och se, det landslaget vi ska få lyssna på.

vackrare väder. Ja. Nu ska vi se, Supertramp här, jag från årtal då förstås, och det är 1982. Terry Jacks gjorde sin Seasons in the Sun 74 och landslaget kom och se 1975. Ja, innan vi går vidare med musiken här, Johanna idag, ja, tänkte inte ta en titt, en av de damer som finns med just den här veckan. Och det är lite spännande när man kan då se att Johanna har använts i Sverige sedan 1300-talet. Men först i mitten av 1700-talet kom det in i den svenska almanackan och har ända sedan dess funnits där på den 21 juli sedan 1755, det är ni. Och Johanna, det är ett hebreiskt namn från början och det betyder Gud är nådig. Här fick ni. Så då, nu så ska vi vidare med The Walker Brothers och då är vi på 65. Make it easy on yourself.

Musik inspirerad av rysk roman som så småningom blev film Stilla flyter dån. Where have all the flowers gone? Och det var Marlene Dietrich som sjöng den här inspelningen. Då ska vi se, och det gjorde hon ju förstås också något år, ja. 1965. John Denver, Leaving on a Jet Plane, den kom 73. Och så före det hörde vi Bacelli med Isolotto från Eurovision Song Contest 1981. Då kom han på 14:e plats för Spanien 1981. Ja. The Walker Brothers var först ut med Make It Easy on Yourself 1965. Nu så ska vi få avsluta den här dagen med Magnus Uggla. Ja, han har ju varit med ett tag. Det här är en låt som han spelade in redan 1976. Men redan här hör vi hans skicklighet när det handlar om att hantera ord och ton. Ja, det är gott det där de som klarar av att rimma och hitta på finurliga sätt att få oss att lyssna på texten. Det här har ju gjort att han ju då blivit karamelodiktstipendiat. Han har också fått arbeta på scen tillsammans med Povel Ramel, så revyscenen har inte stått honom främmande. Och inte musikalscenen heller på Stadsteatern så sent som här om året. Men nu är han ute på en stor rikstäckande sommarturné för första gången på över 10 år. Och det vi ska föra är väl ganska passande då. Sommartid heter låten från 1976. Olle Nilsson är den som väljer musiken. Claes-Johan Larsson heter jag, och vi hörs imorgon igen. Ha det gott, hej!

0: Radio Romano, Sveriges Radio Finska, Mien Radio tai Sameradion, kerde ekrodipete di kelpe sardui mai bare oi firmi, co-pilot tai ChatGPT, muklo fotografi pae Rom, tai kaver nationale minoritetura kana skripe, si kavik patreto pe ekrom, vai ekrom angla peskoker, ande buci tai romani familia, tai but čudni fotografia ville avri pae nationale minoritetura. Erik Weber, kaisi researcher på SR Finska Kerdaska då bara rodipe, vov penela menge sarebuci gelas.
1: Ja, men vi är bara de två vanligaste AI-verktygen i Sverige att skapa ett ganska stort antal bilder som föreställer både romer och andra nationella minoriteter i olika sammanhang, alltså vardagliga sammanhang, till exempel på jobbet och framför sina hem och med sina familjer.
0: Och varför gjorde ni det här?
1: Ja, men det har liksom gjorts en del tidigare granskningar internationellt som vi har sett, som har liksom visat att de här AI-verktygen ibland sprider stereotypa bilder av olika kulturer. Och vi ville då testa vilken slags bild de har av Sveriges nationella minoriteter. Är det liksom en bild som ligger nära verkligheten, som minoriteterna själva känner igen sig i? Eller händer det till exempel att de här verktygen liksom reproducerar negativa stereotyper som finns ute i samhället?
0: Och vad visade bilderna då?
1: Ja, men resultaten blev väl ganska olika för de olika minoriteterna. Bilderna på romer skulle jag nog beteckna som liksom ganska stereotypa. När vi bad de här AI-verktygen skapa bilder som skulle föreställa romska personer framför sina hem till exempel, så är hemmen oftast antingen husvagnar eller liksom väldigt enkla, ofta liksom förfallna hus som liksom står på gator som inte är asfalterade.
0: Hur togs de här bilderna fram egentligen? Hur funkade det? Hur promptade du? Hur var det här gick till?
1: Ja, men tanken vi hade var väl att prompterna skulle vara så absolut enkla och generiska som möjligt. Liksom vi bad de här verktygen att inte komma med följdfrågor eller liksom be oss specificera vilka slags bilder vi hade. Utan vi ville liksom att det skulle associera med liksom, hur ser en rom ut eller hur ser en Sverigefinne ut. Så. Och de här vanliga, man ska prata liksom hur de här verktygen funkar. Så, de här verktygen är ju tränade på bilder som finns ute på nätet. Det kan ju vara liksom bilder på verkliga människor. Men sen när man ber dem skapa nya bilder så blir det bilder som är liksom en slags statistiska generaliseringar av det här bildmaterialet som de är tränade

0: för sökmotorer.
1: Men tack Erik Weber att du var här på Radio Romano och berättade om det här arbetet du gjorde.
0: Tack så mycket.
1: Pennalas och Erik Weber är researcher på SR Finska Taikerdaska di Bari Bucipa i nationalne minoritetne gruppi anda Radio Romano SR Finska med en radio taj Sameradion. Tako då se kajol ke si čudne patretura pa nationalne minoritetne gruppi. Majne Rantala kaj si reporterka po SR Finska maladila skusa jako roditorka pe medija taj kultura taj si docentka na Göteborgs universitet pe žurnalistika taj skirisardas vikevni pa AI Vojbušel Marit Jakola. Marit Jakola penelsar Vojdikel pekado rodipesusa skerdo.
2: Många tankar såklart. Det här hur man har tagit fram bilderna är nog det första som man behöver tänka på också när man sitter i publiken och tittar på AI-genererat material. Så det är alltid viktigt att börja med att ställa den frågan, hur togs de här bilderna fram? Och här har man ju använt de populäraste stora språkmodellerna Copilot och ChatGPT. Och de bygger på mönster i det material som AI-modellen har tränats på, vilket betyder att alla dessa syntetiskt skapade bilder kommer någonstans ifrån. De kommer från ett material som redan finns. Så där återspeglas det material vi har i världen som redan finns på något sätt. Så det är inget nytt på det sättet. Och här har man gjort ett val att ställa en engångsfråga, en engångsprompt. Prompt heter den här instruktionen som man skriver. Här har man ställt en fråga, till exempel skapa en bild som föreställer en jude på jobbet. Bilden ska vara i fotografisk stil. Fråga inte om ytterligare instruktioner. Och det gör att när det inte finns mer information tillgänglig för AI-verktyget så skapar det naturligtvis eller utgår från väldigt generaliserade föreställningar och uppfattningar. Så att det är egentligen inte så här man borde använda AI överhuvudtaget, utan att använda stora språkmodeller, använda dessa AI-verktyg handlar alltid om en dialog, så att den som skriver instruktionerna eller promptar ska ställa fler frågor och ge mer information till verktyget än bara att säga skapa en bild av en same eller skapa en bild av en sverigefinne. Så det är egentligen det som gör att de här bilderna har blivit väldigt generaliserade och stereotypa. Så egentligen inte ett optimalt sätt att skapa AI-genererade bilder. Men om man nu vill att se det här som ett experiment, så att om man inte ställer fler frågor utan tar vad AI har, så är det ju ett intressant experiment. För då kan man kanske se vad som finns där färdigt i materialet.
1: Eroditorka Marit Jakola Penel sar e AI-firmi Keren Bucci tai sar e Bucci Jal. Voi Penel ke orodi pesika vel sar mezi kana mangel pe jek fotografia kusa cera informacija kana na jek barvalo prompt. A atunci kana cikerel pe jek bulho prompt buta informacija sa aven automatične čudne patretura. Voi penel che kana mangel pe patretura, atunci trobui vite scripe mai but informacia pe sako jek patreto. Eruditorka Marit Jakola penel che očokai o i si lašo kana hasni pe kado sarkai trobui pe, feri kana cikerel pe vorta sarkai trobui, atunci šaita ven čudne patretura, a eko dosi vijek baro riziko ke bararel emanušenge čudne gindura. O problemo kusa AI sikodo ke manush čižanen čači masa saro AI čokaj čači skerel buči, taj univar šajtavel je kloterja ande uni buča.
2: Att det kan också handla om bara tillfälligheter, att den lottar ut kön om inte beställaren, alltså den promptaren, inte har definierat vilken kön det ska handla om. Då lottar den ut kön och det bara råkar bli män. Eller sen också äldre personer. Och sen händer det ju ofta också att AI-verktygen hallucinerar, alltså hittar på saker som inte finns, som inte stämmer, som inte ens följer instruktionerna. Och det kan man inte riktigt helt styra då, utan och också

0: Så därför är det viktigt att det är en dialog, att man kan korrigera det och säga, ställa följdfrågor till AI och säga att det där stämmer inte, jag vill inte ha det så. Kan du också föreställa en yngre kvinnlig person här? Så att då kan man själv styra hur produktionsprocessen ska gå till och hur utfallet blir. Och det är viktigt att man gör det, att man inte bara tar vad man får.
1: Kanai roditorka Marit Jakula di kelpai patriettura kai AI kerdas pe e rom. Penelvoike e AI sikavel romenik ceramai kaver. Sarte traisardov e roman de purani ostično Europa.
0: Man ser ju att i alla fall i de här bilderna så har AI haft det svårt att hitta framställningar som skulle visa romer som vanliga människor med olika yrken, livsstilar eller erfarenheter. Det är främst romer från östeuropeisk kontext skulle jag säga. Bilder av husvagnar, tillfälliga bosättningar, förfallna hus bakom. Det är en väldigt ensidig bild som kommer fram. Men det kanske kan ha att göra med att man inte har gett mer information till AI. Att AI, det här verktyget, har haft det svårt att placera gruppen i rätt geografisk kontext, alltså Sverige. Jag tror att det hade blivit lite bättre om man hade frågat eller begärt AI att skapa bilder i svensk kontext. Men den informationen saknades nu. Så det blev Östeuropa och inte romers liv i dagens Sverige.
1: Eroditorka Penel Kesaja Steven Vikaver Patretura Tavilov med bot informatian de kado mangipe kana kerlas pe prompt po AI pa erom ke pala skurte instrukcija vile kadal čudne patretura kaj čimezi pe pa roman do švedo. Taj Penel ke vite se patretura čudni taj negativno čidi kelvoj kodo ke voj Penel ke o proceso naskerdosar kaj trobujas ke kana kerelpe jek maj barvalo proceso, aven vi maj laše patretura.
0: För jag ser inga fördomar i materialet på det sättet att jag ser det bara som ett resultat av en process. Att man skulle väl kunna undvika resultatets negativa effekter, alltså stereotypiseringar och möjliga fördomar som kan synas i materialet genom att ställa fler frågor, att skapa en mer konstruktiv dialog med AI. Men sen kanske det här att liksom, överhuvudtaget hur svårt det är att försöka skapa en bild av en etnisk eller språklig minoritet. Om man skulle ställa den frågan till en mänsklig illustratör, vad skulle hen göra? Jag tror att hen skulle också fråga efter lite mer information. Alltså, du vill ha en romsk person. Alltså, hur gammal, vilken kön, var ska personen vara? Alltså, att det behövs mer information. Så det handlar inte om att AI är dålig eller att AI inte kan. Utan det handlar om att vi överhuvudtaget, för att kunna synliggöra någonting eller visualisera någonting, att vi behöver några fasta punkter, några konkreta föremål, några symboler, någonting mer konkret än så för att kunna utföra det här uppdraget.
1: Penlas eroditorka Marit Jakolata är reporterka sas Maine Rantola anda SR Finska. Amela mamenza kadal patretura, co oi kerdas tai gelam te shunas sar e romane ternimata gindom pa kadal patretura. Vai vom pinjaren le, vai na. Kana muklamo anguno patreto, kai sika vlasi keromez, sa sagunes muto ande soba.
2: Kipendem?
3: Ja, jag visste det.
2: Jag visste det.
3: Är det där rom?
4: Ja, det där är rom, ja.
5: Ja, men varför tror ni att det är en rom där?
4: För att Rom kopplas oftast till, är du från Rom i Italien?
3: Exakt. Eller till Rumänien, vilket jag har blivit anklagad att jag är.
5: Om ni berättar, vad är det ni ser på bilden?
3: Vad ser vi?
2: Jag ser som de här som sitter utanför Ica.
4: Jag ser en som sticker ut. Varför är det en vit bakom en villa och resten är så här?
3: Exakt.
4: Tegelhus och sopor och vagnar. Och de med hus ser ut som rom. En ser ut som typ latinamerikan.
3: Ja.
2: Som indier.
3: En ser ut som en arab.
4: Och sen den tredje, han som står där i vit och rött, han ser ut som att han är från Colosseum.
5: Men när ni tänker efter deras hem, är det någonting som ni tänkte i eran bild, i ert huvud?
3: I mitt huvud tänkte jag på bilden hos den vita, eftersom för mig är ett roms hem bara ett normalt hem. Så jag skulle framställa mig att det är han i vitt, eller han som är vit.
5: Okej, då går vi vidare. Är det någon av er som bor i något av de här hemmen som ni ser här?
3: Nej.
5: Då går vi vidare till... Vad ser ni? Berätta, vad ser ni?
3: Husvagnar ser vi. Vad ser vi mera?
5: Hur tycker ni att de ser ut, människorna som man visar?
6: De ser som indianer.
3: Ja, de ser ut som indier.
4: De ser fattiga ut.
3: De ser, ja. De ser inte... De ser ekonomisk...
5: Nej, men ni skrattar, men vad är det?
2: Ekonomiskt drabbade.
4: Ja, exakt. Det ser ut som att de är...
5: Ekonomiskt drabbade, vad betyder det för någon som inte förstår? Är det...
2: Att det ser ut som att de inte har så mycket pengar.
5: Exakt. Men han har ju på sig en kavaj.
2: Ja, men han står kanske utanför.
5: Och han har ju på sig guld örhängen.
3: De ser ut som att de bor i ett land som har låg HDI.
2: Vad är HDI?
3: Human Development Independent Effects.
5: Är det någon ni skulle tänka att någon ni känner bor så här? Eller?
3: Nej.
5: Ni känner inte igen någonting i det här?
2: Nej.
5: Husvagn på semestern då eller någonting?
2: Nej.
5: Vad är det som ni inte känner igen? Alltså,
4: men inte bara det. Det är så här, det är fattigt. Vissa bor ju så här i baracker. Det ser ut som en barack där en husvagn. Husen är slitna.
5: Lasha. Känner du igen någonting här?
6: Nej, alltså för mig, jag skulle tro att alla rom skulle ha till minst alltså 5 barn eller något. Jag vet inte.
5: Barnen kommer sen. Okej, vi är fortfarande... Här har vi jobbet. Kommer ni ihåg jobbet?
3: Mm. Ja.
5: Ja. Vad säger ni om det här då?
3: Det här ser normalt ut. Det här ser bra ut. Varför tycker vi att det ser bra ut då?
2: Det är ett normaliserat jobb.
3: Exakt.
6: Men varför ser de vidare?
4: Men om vi tänker efter, många romer jobbar ju mycket med hantverk. Och vi har ju så här, en på lager, 2 med händer.
3: Exakt.
4: Sen har vi ju så här, som vi är inne på just nu, vi är en modern.
3: Exakt. Modern. Flera romer jobbar inom den fjärde sektorn än de första.
5: Så ni menar att ni känner igen det här att de jobbar vid datorer och även mekaniker?
4: Ja.
2: Oj.
5: Berätta, vad ser ni för någonting?
4: Alltså...
2: Jag ser många jobba... Med första sektorn.
3: Nej, inte första.
4: Andra,
3: exakt.
2: Vad som du ser där.
4: Det är ingen som planterar.
3: Det är ingen som planterar jordbruk. Det är mest så här att producera och sånt.
5: Alltså om ni tänker deras ansiktsuttryck och hur de ser ut. Hur...
3: Ja, jag tycker de ser ganska mycket från Sydamerika tycker jag.
4: Det ser ut som samma ansikte på alla foton också.
3: Exakt.
5: Ni tycker inte det här ser ut som romer?
3: Nej.
5: Inte alls?
4: Nej. Det ser ut som en latinamerikan eller så.
5: Då går vi vidare. Här kommer vi ner till familjerna.
3: Ja.
6: Wow.
5: Lars och dina familj... Du sa att du trodde det skulle vara många barn.
6: Ja, jag skulle tro att de skulle ha minst 5 barn.
2: Det är typ 5
3: barn. Vad tycker du det?
6: Jag vet inte. Alltså, typ... Jag vet inte varför. Jag skulle bara tro att typ... Vi ser indiens, att de ska ha typ minst 5-10 barn. Mm.
5: Men om ni tänker efter, okej, att det är barn. Vad tycker ni om, hur ser det ut? Hur verkar de må om du tänker där de bor? Och hur ser deras bakgrund ut?
6: De ser typ kanske fattiga ut.
3: De ser inte så fattiga ut.
2: De ser inte fattiga ut, men bakgrunden är fattig.
3: Ja, exakt.
5: Mm. Vad ser ni i bakgrunden då? Berätta.
2: Det är ju massa husbilar.
3: Ja. Husbilområde.
5: Men är det så här fin campingplats om man tänker husbilar?
3: Ganska utsatt. Ser ut som det.
2: Utsatt område.
4: Det ser ut som att rummet tar hand om sig själva i ett utsatt område.
3: Exakt.
5: Mm. Är det någonting ni känner igen? Jag menar, titta här.
4: Alltså kläderna kanske är så här traditionella kläder.
3: Ja, traditionella.
4: På klänningen och vad heter det, huvudbonaden.
5: Men är det någonting som ni känner igen? Är det någonting som ni använder hemma eller...
3: Nej, inte riktigt alltså.
4: Nej. Kanske ni rakade och fridade.
3: Ja.
4: Han har med sig deprimerad.
3: Ja, han har med sig
4: där har du dina fem barn. Plus.
5: Det här är Copilot som har gjort en romsk familj.
4: Varför är Copilot så
3: aggressiv eller typ arian?
4: Så negativa kring romer jämfört med chat.
5: Men vad ser ni här?
6: Alltså...
4: Fattigdom.
3: Mm. Fortfarande så här husbilar.
4: Olycklighet, alltså de är väldigt olyckliga.
6: Alltså de ser som de är i, vad heter det, typ The Great Depression.
4: Ja, männen ser väldigt arga ut.
3: Ja.
4: Det är nästan ingen man som ler.
3: Vad tycker du då?
4: Alltså bilderna ser ut som att de är från 1930-1940.
3: Ja.
4: Under andra världskriget. Men så kanske romer såg ut dessutom. Men...
5: Är det någonting som ni känner igen? Ser ni någonting någon gång det här? Då?
2: Nej.
5: Vad säger ni om det här då?
2: Det
3: ser likadant ut.
5: Om ni tänker efter nu, de här bilderna som ni har sett. När jag sa att tänk om bilden i eran fantasi.
3: Mm.
5: Och sen de här bilderna. Går det ihop någonting?
3: Jobben går ihop.
4: Fast det beror vilka jobb du tar. Copilots jobb var inte det vi såg fram emot.
2: Nej.
3: Eller vad såg vi hos Copilot?
4: Det var det här mycket andra 16.
3: Ja, exakt. Ja.
4: Medan chat visade mig att vi jobbade på kontor.
3: Exakt.
4: Visade ändå typ av utbildning.
5: Men något annat som ni kände var...
3: Inte riktigt.
2: Nej.
3: Mm.
5: Vad var det ni reagerade mest på om ni tänker? Om ni tänker både på hemmen, på familjen och på jobbet.
3: Jag reagerade mycket på områden där romerna bodde enligt AIN. Eftersom det inte så i verkligheten.
4: I alla fall inte i Sverige.
3: Ja, i alla fall inte i Sverige.
4: Så det är väldigt svårt att säga hur det ser ut i andra länder.
2: Mm.
5: Men för er som bor i Sverige, för dig i Sverige?
2: Men nej, det ser inte ut så alls.
5: Vad tror ni händer när någon i eran ålder sätter sig ner och försöker be om instruktionerna? Att man ber när man skapar en bild som föreställer en romsk familj. Bilden ska vara i fotografisk stil. Och så får man sån här bild. Vad tror ni att det här händer med dem som... bo någonstans, aldrig har träffat romer och få de här bilderna.
2: Ja, alltså jag tycker det ger ett dåligt intryck.
3: Exakt.
2: På alla, ja. Alltså alla romer, för alla romer är ju olika runt om i världen.
7: De får liksom orealistiska bilder på hur det ser ut.
2: Ja, och hur det är.
7: Ja.
5: Men har ni någonsin sökt bilder på AI?
6: Nej.
5: Men vad skulle ni vilja säga till dem som ser såna här bilder och kanske får för sig att det är så?
2: Att det inte är realistiskt. Och att som sagt alla, alltså vi romer är ju ett resande folk. Så alla ser ju olika ut i olika länder.
7: Det betyder inte att alla bor i husvagnar.
2: Exakt.
5: Tror ni att det finns romer i Sverige som bor i husvagnar?
2: Nej,
3: det tror inte, jag att det finns. Inte kanske, på heltid. Inte heltid, men det finns.
7: Det finns de som har husvagnar, ja. Men inte att de bor i dem på heltid.
3: Det har jag med.
7: Men sen så finns det många fler än bara romer som har husvagnar också. Det är liksom normalt att ha en husvagn på ett eller annat sätt.
5: Jo, men det här att de ska bo...
4: Jag skulle väl vara ganska rik för att ha en husvagn. Alltså en husvagn idag kostar ganska mycket pengar. Så det är också en ekonomisk fråga. Har alla verkligen råd med en husvagn?
5: Men de här hemmen som man såg att de bodde i, tyckte ni att de verkade realistiska? Hade man fått bo i såna här hus i Sverige med en familj?
2: Nej, jag tror inte heller.
5: Vad tror ni hade hänt om man såg ut så här och bodde så här och hade varit i Sverige?
4: Jag tror man hade fått en ganska många orsanmälningar om man var barn.
3: Mm, mm.
4: Vilket skulle kunna leda till att staten kanske skulle vilja att barnen skulle ha det bättre och typ omplacera dem hos andra familjer för att göra dem en tryggare framtid.
5: Så om ni hade en chans att säga till AI... att man ska ge en realistisk bild. Hur skulle ni vilja att de bilderna skulle se ut?
2: Ja, alltså vanliga personer framför ett fint hus.
3: Exakt. Vi är inte så... ska man säga? Vi är inte så olika från andra. Vi är ju normala. Så det... varför ska det vara en skillnad på AI-bilder av oss och andra?
2: Precis.
1: Tu mai sunt dansar sasca nai romane terminata di clica del patretura su sascherde, catare dui mai bare oi programura ando svedo. Tegra dele sare slampo agur ando gisut no radio romano, cae o temato saspa oi, tai saro oi si cavele nacionalne minoriteton, cana mangel pepe scurte promptar cusa cera informatia. De sicade che ci birisarante su un intrego programma Giampamaro, internetosco patrin www.radioromano.se te pamare applicazia Sveriges Radio appen. De kamen tlenamenza kontakto bisevena mengek mail po radioromano@sverigesradio.se vai pamare socialne medie. Adam Parno Shopesi mekaisima stumenza adjes ando studio, manga shila sferite na isi tumenge anda tumari kuch vrama. Tack så mycket Romale, te ashen devlesa.
8: Och ny program på finska till klockan 15, även på kanalerna P2 och P6. Och fortsätter på finska till 15.
9: Sveriges Radio Finska.
8: Precis, det är så finska som gäller. Oikein mukavaa iltapäivää täältä Länsi-Ruotsista, aurinkoisesta Uddevallasta. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja tänään kuullaan tietenkin viimeisimmät kuulumiset Suomen puolelta tuosta Kaaden Helsinki Areena-projektista, sen vaiheilta. Siitähän puhuttiin paljon eilen ja tänään siellä sitten tapahtuu tietenkin taas uutta. Ja jalkapallosta on puhe myös, no MM-kisat sillä tavalla, että pitää vähän kysellä, että mitä entinen jalkapalloilija Terry Lucic, mitä hän mietti noista MM-kisoista ja mitä hänelle itselleen nyt kuuluu. Hänhän pelasi vuoden 1994 bronssijoukkueessa, Ruotsin joukkueessa siis, jotteburilainen Teddy. Ja hän on ollut myös kesäpuhujana muuten, kun tuossa tänään on kesäpuhujana Ruotsin puolella, siis ruotsinkielisillä kanavilla, niin siitä kesäpuheesta tuli mieleen, että silloin kun SR Finska oli vielä sisuradio, niin meillä oli kesäpuhujana nimenomaan tämä Teddy Lucic. Mitä hän silloin suomeksi kertoi, niin sekin kyllä löytyy ja netistä. Vaikka hakusanalla Teddy, kesäpuhe. Joo, pikku vinkkinä vaan. Ja sitten, mitä me muuta puhutaan? No, eilen oli puhetta siitä, että aamulla Sauli Niinistö on kertomassa kuulumisia, tarkemminkin poliittisia asioita. Tänään tässä iltapäivässä kuullaan, mitä hänellä oli tässä asiana. Ja sitten kävin tuossa jokin aika sitten Suomen puolella Sarka-museossa. Ja sieltä tuli mukaan, jos jonkinlaista maatalouteen liittyvää asiaa, unohtunutta asiaa, unohtuneita sanoja, niiden merkityksiä, mikä se alun perin on ollut ja niitä nyt sitten käytetään. Ja ajattelin, että tähän nyt voisi pistää oikeastaan ihan makupalaksi jo tämän, että näinkin siinä sitten voi Ullalle käydä, jos ei ihan varansa tässä pidä.
10: Sitten jos ne menee sekaisin ne langat, niin sitten on pasmat sekaisin.
8: No ihan sekaisin ei pasmat voi mennä. Meillä on uutisvalvonnassa Johanna Dixon Göteborgista ja sitten kahden uutisten jälkeen kuullaan tosiaan tarkemmin tuosta Kaaden Helsinki Areena-projektista, niistä vaiheista, poliittisista vaiheista nimenomaan, mitä Suomessa parhaillaan on meneillään. Ja tässä vaiheessa on musiikin paikka Onnistu elämään Jannalta.

0: Helmi ja Vesta. Vesta sen esitti tuo Helmi-kappaleen. Niin tuo jalkapallon MM-kisakausi tältä erää on nyt sitten ohi. Ja aika monen vuorokausirytmi taitaa olla vähän normaalista poikkeava. Vai miten lienee? Pientä palautumista tähän kisojen jälkeisen aikaan nyt sitten sillä tavalla, että loivennetaan, puhutaan vähän jalkapallosta menneestä ja myös siitä vähän niin kuin, minkälaista se nyt on. Göteborgilainen Teddy Lucic nimittäin seuraa tiiviisti jalkapalloa, vaikka aktiiviurheilijan ura onkin jo takana. Aktiiviajolta meritteinä kerrotaan nyt sen verran, että hän on pelannut tuossa Ruotsin joukkueessa niin EM- kuin MM-tasollakin jalkapalloa siis ja oli mukana vuonna 1994, kun Ruotsi voitti sen M-pronssi. Entäs nyt? Tavoitin hänet aamupäivällä puhelimeen lomailemasta ja ulkoilemasta jossakin päin Göteborgin aluetta. Ja ennen kuin kuullaan hänen arvionsa noista päättyneistä MM-kisoista, niin lyhyt päivitys siitä, että mitä hänelle nykyisin kuuluu. Ja koska nyt ollaan oltiin vaan puhelimen päässä, niin silloin se kieli on helposti ruotsi. Ja no, otetaan nyt ruotsiksi. Mitä kuuluu Teddy Lucicille?
1: Nu är det ganska långt. Nu är det inte träna längre. Så nu jobbar jag med ungdomar fortfarande. I en skola. Och sen tittar jag på träningar. Min son spelar fotboll. Min dotter spelar fotboll. Så jag kollar på matcher lite så också. Och nu är jag ute och går med hunden. Det är därför jag flåsar lite.
0: Ja, hunden är tyst. Hunden är tyst.
1: Ja, han är jättefin. Han är jättefin. Men nu har vi gått upp för en backa som är ungefär 200 meter lång. Så jag känner att det var tomt lite.
0: Vad heter hunden?
1: Frasse.
0: Frasse. Frasse springer och du flåsar.
1: Ja, exakt. Jag får hålla i lite nu. Ja.
0: Men ja. Dina barn då? Hur mycket hejar du på dem nu då? Puffar att du, ja visst, fortsätt att göra allt du kan.
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Utan de får sköta sitt. Vill de fråga om råd och tips och vad det nu är, så frågar. De frågar ju. De kommer alltid fram och frågar. Men jag ska inte säga att jag pushar så där jättemycket. Visst, jag kan tända till ibland på matcher så där också. När det är lite konstiga beslut. Men det har väl alla föräldrar den glöden i sig. Men jag har aldrig så här pushat dem. Eller vad ska man säga? Pushar gör man ju givetvis. Men jag ska inte säga att jag är drivande i det direkt. Alltså. Det kan jag inte säga. Jag menar, det är slutändan är det. Har du inte roligt när du spelar i den åldern så blir det ju ingenting. Du måste ju alltid ha roligt. Man försöker göra det roligt för dem hela tiden. Så att de ska fortsätta. Och sen kommer det sista av sig själv. Det kommer automatiskt.
0: Teddyn ohjeet kaikille vanhemmille, joilla on lapsia, jotka pelaa jalkapalloa, että ei liikaa kannusta sillä tavalla, että melkein pakottaa ja että nyt kyllä tee, vaan että kannustaa ja pitää huolta siitä, että lapsilla on hauskaa, niin sitten se hoituu vähän niin kuin itseltään sitten, kun lapsilla on hauskaa harrastuksessa, niin kyllä sitä harrastuksessa sitten pysyykin ja sitten voi sitten käydä niin, että pääsee vaikka tuonne ihan huipputasolle. No entä sitten ajatellaan, että hän nyt sitten seuraa ulkopuolelta tätä pelaamista ja on kuitenkin ollut itse siellä kentällä, että mikä se on pahempi paikka kuin istua sitten olohuoneessa katselemassa vaikka ihan kentällä, että tämmöinen vertailu, pieni vertailu tähän tilanteeseen.
1: Men när man spelar då kan man påverka lite mer, det är väl det. När man är mitt inne i en match och sådär. Vid sidan av så känner man att det kan påverka. Men samtidigt så blir det mycket. Nej, men det blir mycket lugnare. Jag minns ju när jag spelade fotboll. Det var ju sån. Oj. Det var ju sån stress innan matcher och så här. När man laddade upp för matcher. Det var mycket mer stressigt när man skulle spela helt enkelt. Nu kan man ju bara sätta sig framför tvn 20 minuter innan och med fötterna på bordet och bara njuta av matchen helt enkelt. Man njuter när man spelar man match och leder med 2-0, då njuter man. Då blir det helt annan sak. Men det är just innan matcherna, det var tufft faktiskt måste jag säga.
0: Just tähän ennen matsejen alkua, niin silloin on pelaajalla todella jännät paikat. Vähän toisenlainen tilanne kuin jos sitä kotisohvalla katselee parikymmentä minuuttia ennen, tulee siihen ja laittaa kaiken valmiiksi siihen vähän jotakin pikkupurtavaa ja odottelee matsin alkua. Mutta sitten tietenkin kelpaa mieluummin sitten oikein mukava pelata, kun on 2-0 johto tai näin, kertoi Teddy tuossa. Ja sitten tämän juuri päättyneen MM-turnauksen turnausarvostelu itse asiassa tästä koko MM-turnauksesta ihan, mitä tässä nyt olisi muutamassa 10 sekunnissa Teddy Lucicilla.
1: Den här turneringen har följt ganska mycket. Det blir ju så, man har barn, man har kompisar, så man tittar ju på stort sett. Jag ska inte säga att jag tittar på varje match, men flertalet matcher i alla fall har följt ganska noga.
0: Ja, det är ju över 100 matcher, så det är flertalet. Det blir många timmar.
1: Ja, det blir många timmar man har suttit och man tittar på repriser på morgonen också, så det har blivit mycket fotboll, men det är faktiskt kul, det tycker jag.
0: Om du skulle analysera den här turneringen, vad skulle du ge för betyg och plocka några godbitar och sämsta sidor?
1: Nej, men jag tycker att det är ganska roliga matcher. De matcher de har kollat på har varit rätt så intressanta. Sen det sämsta med hela fotbolls-VM tycker jag nästan har varit VAR. Och man har blandat in folk utifrån just med det här med avstängningen och med han amerikanska spelaren. Många konstiga varbeslut överlag, om man ska vara helt ärlig. Så det har varit det negativa. Men just det har varit mycket folk på läktarna, det har varit bra stämning, bra matcher. Så det har varit positivt, det tycker jag.
0: Niin, ylimalkaan positiiviset ajatukset tästä menneestä MM-kisoista Teddy Lucicilla. Paitsi sitten mitä tulee tuohon ulkopuoliseen vaikuttamiseen ja sitten tähän videotarkasteluun ja siihen, että kyllä siinä vähän oli tällaista kritiikkiäkin tietenkin. Entäs tuo sitten, että sen Espanja voitti ja mitenkäs Norjaan, miten hän siihen suhtautuu?
1: Spanien var absolut värdiga mästare. Det är absolut inget att snacka om. Jag menar, de släpper in ett mål, tror jag, va? De släppte in under hela turneringen på 8 matcher. Det kommer ju aldrig hända med. Det är helt fantastiskt. Det är hur stort som helst. Och sen finalen var de ju överlägsna. Jag tror knappt Argentina fick ett skott på mål, om man ska vara helt ärlig.
0: Och när man tänker på Norge då. Norge vann väl många hjärtan?
1: Ja, det måste jag säga. De spelar ju... Nej, men de har ju bevisat i klubblag också att de håller ganska bra. De här Bodø & Glimt gick ju jättelångt. Och Norge spelar en bra fotboll. Plus att de har ju Haaland där uppe på topp också. Han är ju topp 2 kanske avslutare i världen. Så det kunde ju gått. Hade de haft lite tur så hade det kunnat gå ännu bättre. Men de ska nog vara nöjda med sin VM-turnering. Det tycker jag nog. Alltså.
0: Sverige då?
1: Sverige, det är väl lite bra eller dåligt om man ska vara helt ärlig. Det är väl helt okej. Jag menar, de fick fransmännen där i 16, eller inte mycket att snacka om. Fransmännen var ju riktigt, riktigt bra. Det var ett helt bra lag när det funkar för dem. Och jag menar, de är väl ändå helt... de ska vara nöjda, det tycker jag. Det är väl ingen som trodde att de skulle vinna mot Frankrike innan ändå.
0: Skönt att höra dig. Kiitos tästä.
1: Kiitos. Ja. Samoin.
0: Ja hyvää jatkoa koko perheelle ja koiralle myös. Ja.
1: Kiitos.
0: Näin jättöpäräinen Teddy Lucic, joka pelasi siis Ruotsin joukkuessa, MM-joukkuessa 94 siitä, josta kovasti täällä Ruotsin puolella muistetaan sitä ja sitä kehutaan sitä kautta. Ja tosiaan Teddy Lucic on ollut myös kesäpuhujana. Silloin aikoinaan tämä kanavan nimi oli Sisuradio, nyt on SR Finska. Ja kyllä se vielä nähdäkseni näkyy ja kuuluu. Sehän ei ollut mikään video, vaan että sitä on kuunneltavana vielä tuo kesäpuheekin. Ja se on kyllä suomeksi sitten, koska suomeksihan on helpompi puhua, jos ollaan ihan kasvokkain. Ja kerrotaan tästä, mitä haluaa itse kertoa. Ja se löytyy vaikka, jos haetat Sisuradio, Teddy tai Finska ja kesäpuhe ja Teddy, niin eiköhän se sieltä löydy. Jos ei löydy, niin valita tuohon puhelinnumeroon 087 84 24 00.

Jo, jag läser Gola Mette, Natalie Carrion, Det brinner. Jag har en gola att nu att det är samma Alexander Mennain. Mun tjaka min dappe studios tjuske. Jag har gjort sen att mun bian johto i Dima Blime laulaga, DJ Ailu, Jupsa Garre. Namalla den laulaga, natt DJ Ailu, Jupsa Garre. Ja man jag har bohtan upp i DJ och en talle bohta DJ Itcha, Where We Belong. Mot alkos, DJ Ailu. Mm.

Jag läser Gula i Mette Felgen Orkester Badan Tal. Jag den har lagt in mig i Mette Lopp i den Dimos. Nå att hon färdigt jag ska gitt i hur jag låg och läppet. Gå där något när jag sa vad man inte att det läppet kan hon den mot din laul och massa till lika i världen på. Gå tabla chatte. Ta så loppas mig gula lite Mika Jusu Social Butterfly. Jag är mig gula alla fast det vatte vahku. Jag på sami musikain. Eller ett fall där var rakiskulle rätt.

0: Radio Romano, Sveriges Radio Finska, Mien Radio tai Sameradion. Kerde ik rodipete di kelpe sardui mai bare oi firmi, co-pilot tai ChatGPT, muklo fotografi pae rom, tai kaver nationalne minoritetura kana skripe, si kavik patreto pe ek rom, vai ek rom angla peskoker, ande buci tai romani familia, tai but čudni fotografia ville avri pae nationalne minoritetura. Erik Weber, kaisi researcher på SR Finska kerdaska do bare rodipe, vov penela menge sare buci. Gelas.
1: Ja, men vi är bara de två vanligaste AI-verktygen i Sverige att skapa ett ganska stort antal bilder som föreställer både romer och andra nationella minoriteter i olika sammanhang, alltså vardagliga sammanhang, till exempel på jobbet och framför sina hem och med sina familjer.
0: Och varför gjorde ni det här?
1: Ja, men det har liksom gjorts en del tidigare granskningar internationellt som vi har sett, som har liksom visat att de här AI-verktygen ibland sprider stereotypa bilder av olika kulturer. Och vi ville då testa vilken slags bild de har av Sveriges nationella minoriteter. Är det liksom en bild som ligger nära verkligheten, som minoriteterna själva känner igen sig i? Eller händer det till exempel att de här verktygen liksom reproducerar negativa stereotyper som finns ute i samhället?
0: Och vad visade bilderna då?
1: Ja, men resultaten blev väl ganska olika för de olika minoriteterna. Bilderna på romer skulle jag nog beteckna som liksom ganska stereotypa. När vi bad de här AI-verktygen skapa bilder som skulle föreställa romska personer framför sina hem till exempel, så är hemmen oftast antingen husvagnar eller liksom väldigt enkla, ofta liksom förfallna hus som liksom står på gator som inte är asfalterade.
0: Hur togs de här bilderna fram egentligen? Hur funkade det? Hur promptade du? Hur var det här gick till?
1: Ja, men tanken vi hade var väl att prompterna skulle vara så absolut enkla och generiska som möjligt. Liksom vi bad de här verktygen att inte komma med följdfrågor eller liksom be oss specificera vilka slags bilder vi hade. Utan vi ville liksom att det skulle associera med liksom, hur ser en rom ut eller hur ser en sverigefinne ut? Så. Och de här vanliga, man ska prata liksom hur de här verktygen funkar, så de här verktygen är ju tränade på bilder som finns ute på nätet. Det kan ju vara liksom bilder på verkliga människor. Men sen när man ber dem skapa nya bilder, så blir det bilder som är liksom en slags statistiska generaliseringar av det här bildmaterialet som de är tränade på. Och det kan ju ofta se väldigt verklighetstroget ut, men jag vill bara poängtera att liksom bilderna som tas fram föreställer inte riktiga människor, utan de är så fiktiva.
0: Vad spelar det här för roll då, tycker du? Hur skildrar de här AI-verktygen våra nationella minoriteter?
1: Ja, men de här verktygen blir ju allt vanligare i samhället. Och de används liksom i privata sammanhang, men också liksom för studier och på arbetsplatser. För många så är ju AI numera liksom det första man vänder sig till när man söker information. Till exempel så enligt den senaste rapporten om svenskarna och internet, så använder hälften av gymnasieungdomarna AI-verktyg istället för sökmotorer.
0: Men tack Erik Weber att du var här på Radio Romano och berättade om det här arbetet du gjorde.
1: Tack så mycket.
0: Pennalas och Erik Weber kaisi researcher på SR Finska tai kerdaska di bari buci pae nationalne minoritetne gruppi. Anda Radio Romano, SR Finska, Mien Radio tai Sameradion. Teko do se kajol ke si čudne patretura pa nationalne minoritetne grupi. Maine Rantala kai si reporterka po SR Finska, maladila skusa jeko roditorka pe media tai kultura tai si docentka di Göteborgs universitet pe journalistika tai skirisardas vikevni pa AI Vojbušol Marit Jakola. Marit Jakola penelsar voidikel pekado rodipesusas kerdo.
2: No, många tankar såklart. Det här hur man har tagit fram bilderna är nog det första som man behöver tänka på också när man sitter i publiken och tittar på AI-genererat material. Så det är alltid viktigt att börja med att ställa den frågan, hur togs de här bilderna fram. Och här har man ju använt de populäraste stora språkmodellerna Copilot och ChatGPT. Och de bygger på mönster i det material som AI-modellen har tränats på, vilket betyder att alla dessa syntetiskt skapade bilder kommer någonstans ifrån. De kommer från ett material som redan finns. Så där återspeglas det material vi har i världen som redan finns på något sätt. Så det är inget nytt på det sättet. Och här har man gjort ett val att ha ställa en engångsfråga, en engångsprompt. Prompt heter den här instruktionen som man skriver. Här har man ställt en fråga, till exempel skapa en bild som föreställer en jude på jobbet. Bilden ska vara i fotografisk stil, fråga inte om ytterligare instruktioner. Och det gör att när det inte finns mer information tillgänglig för AI-verktyget så skapar det naturligtvis eller utgår från väldigt generaliserade föreställningar och uppfattningar. Så att det är egentligen inte så här man borde använda AI överhuvudtaget, utan att använda stora språkmodeller, använda dessa AI-verktyg handlar alltid om en dialog, så att den som skriver instruktionerna eller promptar ska ställa fler frågor och ge mer information till verktyget än bara att säga skapa en bild av en same eller skapa en bild av en sverigefinne. Så det är egentligen det som gör att de här bilderna har blivit väldigt generaliserade och stereotypa. Så egentligen inte ett optimalt sätt att skapa AI-genererade bilder. Men om man nu vill att se det här som ett experiment, så att om man inte ställer fler frågor utan tar vad AI har, så är det ju ett intressant experiment. För då kan man kanske se vad som finns där färdigt i materialet.
0: Eroditorka Marit Jakolapenel, sar e AI firmi keren buci, tai sar e buci jal. Voi penel ke orodi pesika vel sar mezi kana mangelpe jek fotografia kusa cera informacija kana na jek barvalo prompt. A atunci kana cikerelpe jek bulho prompt, buta informacija sa aven automatične čudne patretura. Voi penel ke kana mangelpe patretura, atunci trebui vite scripe mai but informacija pesako jek patreto. Eruditorka Marit Jakolapenel ke očokai AI silasho kana hasnipe kado sarkai trobuipe, feri kana cikerelpe vorta sarkai trobui, atunci shaita ven čudne patretura, a eko dosi viek baro riziko ke bararel emanušenge čudne gindura. O problemo kusa AI sikodo ke emanuš čižanen čačimasa saro AI čokai čačis kerel buči, taj univar shaita vel je kloteria ande uni buča.
2: Att det kan också handla om bara tillfälligheter, att den lottar ut kön om inte beställaren, alltså den promptaren, inte har definierat vilken kön det ska handla om. Då lottar den ut kön och det bara råkar bli män. Eller sen också äldre personer. Och sen händer det ju ofta också att AI-verktygen hallucinerar, alltså hittar på saker som inte finns och som inte stämmer, som inte ens följer instruktionerna. Och det kan man inte riktigt helt styra då. Och också därför är det viktigt att det är en dialog, att man kan korrigera det och ställa följdfrågor till AI och säga att det där stämmer inte, jag vill inte ha det så. Kan du också föreställa en yngre kvinnlig person här? Så att då kan man själv styra hur produktionsprocessen ska gå till och hur utfallet blir. Och det är viktigt att man gör det, att man inte bara tar vad man får.
0: Kana eroditorka Marit Jakola di kelpai patretura kai AI kerdas pe erom, penel voike e AI sikavel romenik ceramai kaver, sarte traisardov e roman de purani ostično Europa.
2: Man ser ju att i alla fall i de här bilderna så har AI haft det svårt att hitta framställningar som skulle visa romer som vanliga människor med olika yrken, livsstilar eller erfarenheter. Det är främst romer från östeuropeisk kontext skulle jag säga. Bilder av husvagnar, tillfälliga bosättningar, förfallna hus bakom. Det är en väldigt ensidig bild som kommer fram. Men det kanske kan ha att göra med att man inte har gett mer information till AI:n. Att AI:n, det här verktyget, har haft det svårt att placera gruppen i rätt geografisk kontext, alltså Sverige. Jag tror att det hade blivit lite bättre om man hade begärt AI:n att skapa bilder i svensk kontext. Men den informationen saknades nu. Så det blev Östeuropa och inte romers liv i dagens Sverige.
0: Eroditorka Penel Keshajastaven vikaver på trettura tavilov med bot informatian deka dom mangipe kan akerlas pe prompt på AI på erom ke palas skurte instruktsia vile kadal čudne på trettura kaj čimezi pe pa roman do švedo. Taj Penelke vite se på trettura čudni taj negativno čidi kelvoj kodo ke voj Penelkeo proceso nasker dosar kaj trobujas ke kana kerelpe jek maj barvalo proceso aven vi maj laše pa trettura.
2: För jag ser inga fördomar i materialet på det sättet att jag ser det bara som ett resultat av en process, att man skulle väl kunna undvika resultatets negativa effekter, alltså stereotypiseringar och möjliga fördomar som kan synas i materialet genom att ställa fler frågor, att skapa en mer konstruktiv dialog med AI:n. Men sen kanske det här att liksom, överhuvudtaget hur svårt det är att försöka skapa en bild av en etnisk eller språklig minoritet. Om man skulle ställa den frågan till en mänsklig illustratör, vad skulle hen göra? Jag tror att hen skulle också fråga efter lite mer information. Alltså, du vill ha en romsk person. Alltså, hur gammal? Vilken kön? Var ska personen vara? Alltså, att det behövs mer information. Så det handlar inte om att AI är dålig eller att AI inte kan, utan det handlar om att vi överhuvudtaget, för att kunna synliggöra någonting eller visualisera någonting, att vi behöver några fasta punkter, några konkreta föremål, några symboler, någonting mer konkret än så för att kunna utföra det här uppdraget.
0: Penlas eroditorka Marit Jakolata är reporterka sas Maine Rantola anda SR Finska. Amela mamenca kadal patretura, so oj kerdas taj gelam tešu nas sar e romane ternimata gindom pa kadal patretura. Vai vom pinjaren le, vai na. Kana mu klamu angulno patreto, kaj si ka vlasi keromez, sas agulnes muto ande soba.
3: Kipendem?
4: Ja, jag visste det.
3: Jag visste det.
4: Är det där rum?
5: Ja, det där är en rum, ja.
0: Ja, men varför tror ni att det är en rum där?
5: För att Rom kopplas oftast till, är du från Rom i Italien?
4: Exakt. Eller till Rumänien, vilket jag har blivit anklagad att jag är.
0: Om ni berättar, vad är det ni ser på bilden?
4: Vad ser vi?
3: Jag ser som de här som sitter utanför Ica.
5: Jag ser en som sticker ut. Varför är det en vit bakom en villa och resten är så här?
4: Exakt.
5: Tegelhus och sopor och vagnar. Och de med hus ser ut som Rom. En ser ut som typ latinamerikan.
4: Ja.
3: Som indier.
4: En ser ut som en arab.
5: Och sen den tredje, han som står där i vit och rött, han ser ut som att han är från Colosseum.
0: Men när ni tänker efter deras hem, är det någonting som ni tänkte i eran bild, i ert huvud?
4: I mitt huvud tänkte jag på bilden hos den vita, eftersom för mig är ett romskt hem bara ett normalt hem. Så jag skulle framställa mig att det är han i vitt, eller han som är vit.
0: Okej, då går vi vidare. Är det någon av er som bor i något av de här hemmen som ni ser här?
4: Nej.
0: Då går vi vidare till... Vad ser ni? Berätta, vad ser ni?
4: Husvagnar ser vi. Vad ser vi mera?
0: Hur tycker ni att de ser ut, människorna som man visar?
6: De ser som indianer.
4: Ja, de ser ut som indier.
5: De ser fattiga ut.
4: De ser inte De ser ekonomisk.
0: Nej, men ni skrattar, men vad är det?
3: Ekonomiskt drabbade.
5: Ja, det ser ut som att de är...
0: Ekonomiskt drabbade, vad betyder det för någon som inte förstår? Är det...
3: Att det ser ut som att de inte har så mycket pengar.
0: Exakt. Men han har ju på sig en kavaj.
3: Ja, men han står kanske utanför. Kanske du
0: tar för henne? Och han har ju på sig guldörhängen.
4: De ser ut som att de bor i ett land som har låg HDI.
7: Vad är HDI?
4: Human Development Independent Effects.
0: Är det någon ni skulle... tänka att någon ni känner bor så här, eller?
4: Nej.
0: Ni känner inte igen någonting i det här?
3: Nej.
0: Husvagn på semestern då, eller någonting?
3: Nej.
0: Vad är det som ni inte känner igen? Alltså,
5: men inte bara det. Det är så här, det är fattigt. Vissa bor ju så här i baracker. Det ser ut som en barack där det är husvagn. Husen är slitna.
0: Lasha. Känner du igen någonting här?
6: Nej, alltså för mig, jag skulle tro att alla rom skulle ha till minst alltså 5 barn eller något. Jag vet inte
0: varför. Barnen kommer sen. Okej, vi är fortfarande... Här har vi jobbet. Kommer ni ihåg jobbet?
4: Ja.
0: Ja? Vad säger ni om det här då?
4: Det här ser normalt ut. Det här ser bra ut. Varför tycker vi att det ser bra ut då?
7: Det är ett normaliserat jobb.
4: Exakt.
6: Men varför ser de vidare?
5: Men om vi tänker efter, många romer jobbar ju mycket med hantverk. Och vi har ju så här, en på lager, 2 med händer.
4: Exakt.
5: Sen har vi ju så här, som vi är inne på just nu, vi är en modern.
4: Exakt. Modern. Flera romer jobbar inom den fjärde sektorn än de första.
0: Så ni menar att ni känner igen det här att de jobbar vid datorer och även mekaniker?
5: Ja.
3: Oj.
5: Ja.
3: Oj.
0: Berätta, vad ser ni för någonting?
5: Alltså...
3: Jag ser många jobba... Med första sektorn.
4: Nej, inte första.
5: Andra.
4: Andra, exakt.
3: Vad som du ser där.
5: Det är ingen som planterar.
4: Det är ingen som planterar jordbruk. Det är mest så här att producera och sånt.
0: Alltså om ni tänker deras ansiktsuttryck och hur de ser ut. Hur...
4: Ja, jag tycker de ser ganska mycket från Sydamerika tycker jag.
5: Det ser ut som samma ansikte på alla foton också.
4: Exakt, exakt.
0: Ni tycker inte det här ser ut som romer?
4: Nej.
0: Inte alls?
5: Nej. Det ser ut som en latinamerikaner eller så.
0: Då går vi vidare. Här kommer vi ner till familjerna.
4: Ja.
6: Wow.
0: Lars och dina familj... Du sa att du trodde att det var många barn.
6: Ja, jag skulle tro att de skulle ha minst 5 barn.
3: Det är typ
4: 5 barn. Varför tycker du det?
6: Jag vet inte. Alltså, typ... Jag vet inte varför. Jag skulle bara tro att typ, vi ser indiens, att de skulle ha typ minst 5-10 barn. Mm.
0: Men om ni tänker efter, okej, att det är barn, vad tycker ni om, hur ser det ut, hur verkar de må om du tänker där de bor och hur ser deras bakgrund ut?
6: De ser typ kanske fattiga ut.
4: De ser inte så fattiga ut.
7: De ser inte fattiga ut, men bakgrunden är fattig.
4: Ja, exakt.
0: Mm. Vad ser ni i bakgrunden då? Berätta.
7: Det är massa husbilar.
4: Ja. Husbilområde.
0: Men är det så här fin campingplats om man tänker husbilar?
4: Ganska utsatt. Ser ut som det.
3: Utsatt område.
5: Det ser ut som att rummet tar hand om sig själva i ett utsatt område.
4: Exakt, exakt.
0: Mm. Är det någonting ni känner igen? Jag menar, titta här.
5: Alltså kläderna kanske är så här traditionella kläder.
4: Ja, traditionella.
5: På klänningen och vad heter det, huvudbonaden.
0: Men är det någonting som ni känner igen? Är det någonting som ni använder hemma eller...
4: Nej, inte riktigt alltså.
5: Nej. Kanske nyrakad och fridad.
4: Ja.
5: De är så deprimerade.
4: Ja, de är så deprimerade.
5: Där har du dina 5 barn. Plus.
0: Det här är Copilot som har gjort en romsk familj.
5: Varför är Copilot så
4: aggressiv eller typ arg?
5: Så negativa kring romer jämfört med chat.
0: Men vad ser ni här?
6: Alltså...
5: Fattigdom.
4: Mm. Fortfarande så här husbilar.
5: Olycklighet, alltså de är väldigt olyckliga.
6: Alltså de ser som de är i, vad heter det, typ The Great Depression.
5: Ja, männen ser väldigt arga ut.
4: Ja.
5: Det är nästan ingen man som ler.
4: Vad tycker du då?
5: Alltså bilderna ser ut som att de är från 1930-1940.
4: Ja.
5: Under andra världskriget, men så kanske romer såg ut dessutom. Men...
0: Är det någonting som ni känner igen? Ser ni någonting någon gång det här då?
3: Nej.
0: Vad säger ni om det här då?
3: Det
4: ser likadant ut.
0: Om ni tänker efter nu, de här bilderna som ni har sett. När jag sa att tänk om bilden i eran fantasi.
4: Mm.
0: Och sen de här bilderna. Går det ihop någonting?
6: Mm,
4: jobben går ihop.
5: Fast det beror vilka jobb du tar. Co-pilots jobb var inte det vi såg fram emot.
7: Nej.
4: Eller vad såg vi hos Co-pilots?
5: Det var det här mycket andra 16.
4: Ja, exakt.
5: Medan chat visade mig att vi jobbade på kontor.
4: Exakt.
5: Visade ändå typ av utbildning.
0: Men något annat som ni kände var...
4: Inte riktigt.
7: Nej.
0: Vad var det ni reagerade mest på om ni tänker? Om ni tänker både på hemmen, på familjen och på jobbet?
4: Jag reagerade mycket på områden där romerna bodde enligt AIN. Eftersom det inte så i verkligheten.
5: I alla fall inte i Sverige.
4: Ja, i alla fall inte i Sverige.
5: Så det är väldigt svårt att säga hur det ser ut i andra länder.
7: Mm.
0: Men för er som bor i Sverige, födda i Sverige?
8: Nej, det ser inte ut så alls.
0: Vad tror ni händer när någon i eran ålder sätter sig ner och försöker be om instruktionerna? Att man ber när man skapar en bild som föreställer en romsk familj. Bilden ska vara i fotografisk stil. Och så får man sån här bild. Vad tror ni att det här händer med de som bor någonstans, aldrig har träffat romer och får de här bilderna?
8: Ja, alltså jag tycker det ger ett dåligt intryck.
4: Exakt.
8: På alla, alltså alla romer. För alla romer är ju olika runt om i världen.
7: De får liksom orealistiska bilder på hur det ser ut.
8: Ja, och hur det är.
7: Ja.
0: Men har ni någonsin sökt bilder på AI?
6: Nej.
0: Men vad skulle ni vilja säga till de som ser såna här bilder och kanske får för sig att det är så?
8: Att det inte är realistiskt. Och att, som sagt, alla... Alltså, vi romer är ju ett resande folk. Så alla ser ju olika ut i olika länder.
7: Det betyder inte att alla bor i husvagnar.
8: Exakt.
0: Tror ni att det finns romer i Sverige som bor i husvagnar?
8: Nej,
4: det tror inte, jag att det finns.
7: Inte på heltid.
4: Inte heltid, men det finns...
7: Det finns de som har husvagnar, ja. Men inte att de bor i dem på heltid.
4: Det har jag med.
7: Men sen så finns det många fler än bara romer som har husvagnar också. Det är liksom normalt att ha en husvagn på ett eller annat sätt.
0: Jo, men det här är att de ska bo.
5: Jag skulle väl vara ganska rik för att ha en husvagn. Alltså, en husvagn idag kostar ganska mycket pengar. Så det är också en ekonomisk fråga. Har alla verkligen råd med en husvagn?
0: Men de här hemmen som man såg att de bodde i, tyckte ni att de verkade realistiska? Hade man fått bo i såna här hus i Sverige med en familj?
8: Nej, jag tror inte heller.
0: Vad tror ni hade hänt om man såg ut så här och bodde så här och hade varit i Sverige?
5: Jag tror man hade fått en ganska många orsanmälningar om man var barn. Vilket skulle kunna leda till att staten kanske skulle vilja att barnen skulle ha det bättre och typ omplacera dem hos andra familjer för att ge dem en tryggare framtid.
0: Så om ni hade en chans att säga till AI att man ska ge en realistisk bild, hur skulle ni vilja att de bilderna skulle se ut?
8: Ja, alltså vanliga personer framför ett fint hus.
4: Exakt. Vi är inte så, ska man säga, vi är inte så olika från andra. Vi är normala. Så det, varför ska det vara en skillnad på AI-bilder av oss och andra?
8: Precis.
0: Tu mersu dans ar sasca nai romane terminata di clica del patretura su sa scherde catare dui mai bare oi programura ando svedo. Tegra dele sare slampo agor ando di sutno radio romano kai o temato sa spa oi tai saro oi si cavele nacionalne minoriteton cana mangel pepe scurte promptar cusa cera informazia. De si cade che ci bi risarante su un intrego programma Gian Pamaro internetosco patrin www.radioromano.se te pamare applicazia Sveriges Radio appen. De kamen tlena menza contacto bi shavena menge mail po radioromano@sverigesradio.se vai pamare socialne medie. Adam Parno shopesse me kai sima stumenza ages ando studio manga shilas ferite nai si tu menge anda tu mari kuch vrama takso mykero male te ashen.
9: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. Suomen eduskunnassa puidaan parhaillaan Garden Helsinki Areena-hankkeen kohuttua valtion tukea. Pääministeri Petteri Orpo on kertonut eduskunnalle tuen valmisteluista muun muassa seuraavaa.
10: Minä olen sanonut alusta lähtien, että kyllä, tämä oli kokoomuksen neuvottelutavoitteita. Näinhän se aina toimii. Puolueella on erilaisia tavoitteita, niistä neuvotellaan ja päätetään yhdessä. Ei tässä ollut jälleen mitään ihmeellistä tässäkään asiassa. Olen valmis tähän keskusteluun, eikä ole salattavaa.
9: Ylimääräisen istunnon päätteeksi eduskunta äänestää todennäköisesti sekä koko hallituksen että mahdollisesti myös pääministeri Orpon luottamuksesta myöhemmin tänään illalla. Näin oppositiopuolue keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen omassa puheenvuorossaan.
10: Edustaja Hemmilä ja muut hallituspuolueiden edustajat, jotka toitte esille, että kun heinäkuussa kokoonnumme, että tämä on kesäteatteria. Eihän tämä kesäteatteria ole. Me vaan peräänkuulutamme hyvää hallintotapaa ja hyvän hallintotavan perään. Siitä me puhumme. Me puhumme rehellisyydestä ja me puhumme avoimuudesta. Se ei ole kesäteatteria. Mutta on minun mielestäni hyvin tärkeää, että tämä asia keskustellaan tänä päivänä ja sen pohjalta sitten äänestetään luottamuksesta, että miten mennään eteenpäin.
9: Keskustelulle ei ole asetettu takarajaa, joten äänestys saattaa venyä pitkälle iltaan. Seuraamme tuoreimpia käänteitä tulevissa lähetyksissämme. Toimittajana Niilo Turunen. Yhtä ihmistä epäillään Norjan Drammenin suurpalosta, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK ja paikallinen poliisi tiedotteessaan. Poliisi jatkaa toista sataa asuntoa tuhonneen palon syttymissyyn selvittelyä. Syttymispaikasta on epäily. Norjan poliisi ei ole vielä kertonut mahdollisista rikosnimikkeistä ja epäilty on nimetty osin helpottamaan tämän oikeuksien toteutumista esitutkinnan aikana. Itse palo on saatu hallintaan. Ja Ukraina saa kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä noin 6,7 miljardia kruunua vastaavan tukilainan. Maksut tehdään nelivuotisen tukiohjelman puitteissa. Ne on nyt hyväksytty sen jälkeen, kun IMF totesi Ukrainan hallituksen täyttävän vaaditut ehdot. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 6 illalla.
11: No niinpä, se meni aika nopsaan. Kello on kohta 6 illalla, mutta nyt se on 16.33 ja 6 sekuntia päälle. Minä olen Ulla Rajakisto ja meillä on tässä tosiaan sellainen reilu puoli tuntia yhteistä aikaa niin sanotusti vielä jäljellä. Ja tässähän oli ihan tämän ohjelman alkupuolella, lupasin, että tässä selviäisi tämmöinenkin asia tässä, kun tästä maatalouden historiasta on puhetta, että paas mä tsekaisin, että mikä se mahtaa olla se tausta siihen. Tämä on vielä selvittämättä, eikös? Ja sieltä myös, että tästä voi tulla niin kuin jauhot suuhun, sekin on vielä selvittämättä, ne tässä kohtsilla selviävät.